0: O da, čudo jedno je Malcolm McLaren. Juče sam radila sa dragim kolegom Alekom 80. i imali smo i tada priliku da čujemo istog Malcolma McLarena i da zaista shvatimo da taj čovek vrlo dobro zna šta radi. Area on Air, to je bila pesma koju smo čuli i koja je na neki način spojila klasičnu muziku sa modernim punk rock senzibilitetom, ali ajde da ne pametujem dalje, idemo i nastavljamo, opa, još manje od sat vremena, ritam 90-ih, Third Eye Blind ili skraćeno 3EB. Američki rock band osnovan u San Francisco 93. uspeo da prevari mainstream sistem. Oni su se infiltrirali na vrhove top lista nekim vrlo čistim pop melodijama, a u stvari su ispod te površine provalili i krijumčarili sirovu, mračnu i emotivnu alternativu. Na prvu loptu publika je doživljavala ovu pesmu kao jedan pop rock hit band, tipičnu korporativnu MTV tvorevinu sa laganom, bezbrižnom muzikom, dok se zapravo radi o kompleksnom alternativnom sastavu sa šestostrukim platinastim debut albumom, o ozbiljnim tekstovima, o zavisnosti, depresiji i gubicima i grupi sa izuzetno čvrstom radnom etikom i unikatnim gitarskim štimom. Njihov debut album iz 97. danas ima kultni status i smatra se remek delom alternativnog roka. Mi ćemo se danas osvrnuti na njihov single Never Let Go sa albuma Blue iz 99. u kome su ostali dosledni sebi. Podižu vam raspoloženje dok pažljivijem slušanjem otkrivaju mnogo, mnogo dublje slojeve melanholije i neke, ajde tako da kažemo, lirske težine. A jedan od najšarmantnijih, ali i najpoznatijih pop singlova te decenije uskoro nas čeka. Somebody for the Weekend. Oni su Divine Comedy i oni su jedan od bendova koje mnogo, mnogo, mnogo volimo i rado, rado, rado slušamo u ritmu 90-ih.
1: Hello. Ooh.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Kaže naš Bojan iz bloka 30. E, baš su me tri hibi zabavili. Hvala Bojan. 064-0-202-200 otvoren je za vaše poruke. Da, to su bili Third Eye Blind, Never Let Go. Još jedna od onako lijepih sećanja, momenata na 90. A nastavljamo dalje. Iako band fazi koji ćemo čuti nikada nije doživao neki ogroman komercijalni uspeh, jedna numera ostala je baš upamćena i cenjena i među kritičarima, a i među ljubiteljima alternativnog zvuka. Često se desi da se pomešaju ukusi, ali ovoga puta su se složili. Magazin Rolling Stone je uvrstio 2016. na listu top 50 najboljih pesama 90. godina, čime je zvanično i potvrđen njen istorijski kvalitet. Njeno ime je Flashlight, to će biti Fuzzy, a pre njih još jedna vaša muzička želja, bit će to Space Hog, i pojačite radio još glasnije. Ha, šta kažu komšije, nema veze. Carry on.

Nemam vremena da pročitam sve poruke koje su stigle, ali očigledno svidela sam pesma Fuzzy Flashlight koja je upravo otišla u fade out. Da, da, to je jedan od onih nekih lepih momenta 90-ih koji nisu baš na prvu loptu, ali kad se čuju, eto, takve su reakcije. Hvala vam najlepše. Nastavite i dalje da pišete svoje asocijacije, reminiscencije, uspomene na 90-te 064-0200-2200 je uvek broj otvoren, a šta Bane bude spakovao, spakovaće. A svako od pesama ove emisije je prava poslastica i ima uvek neku interesantnu priču, ali moram priznati da se numeri koju ćemo vrlo brzo čuti baš posebno raduje. Radi se o grupi Lightning Seeds i pesmi moramo nešto da uradimo s ovom klimom, očigledno malo drnda, ali nema veze. Vraćamo se na Lightning Seeds i pesmu koja se specifično spojila sa muzičkom istorijom, sa žanrovskim eksperimentima i pop kulturom 90-ih, a zove se You Showed Me. Ona je u stvari obrada originalnog teksta iz 64. godine koji su napisali Gene Clark i Jim McGinn, članovi čuvenog rock benda The Byrds. I najveći uspeh pre 90-ih ove pesme doživjela 68. izvođenju grupe The Turtles, čiji je aranžman poslužio kao osnova za kasniju verziju koja je snimljena u nekom trip-hop stilu sa specifičnom atmosferom i psihodeličnim zvukom i modernom elektronskom produkcijom. Ako pažljivo slušate duboke prateći vokale u pesmi, imate da čujete koga? Terija Hola, legendarnog pevača ska benda The Specials. I pesma je dobila ogroman globalni zamah jer je uvrštena između ostalog i u soundtrack kultne komedije Austin Powers International Man of Mystery iz 97. I njen retro, a istovremeno modern i senzualni prizvuk je savršeno odgovarao stilu filma, što je pomoglo da postane veliki hit širom sveta, a i zapravo najuspešniji autorski singl sastava The Lightning Seeds na top listama.

A bend koji nam je pokazao da može da stari sa stilom, stalno rizikuje, menja zvuk iz korena, a da pritom nikada ne izgubi svoju prepoznatljivu emociju i umetnički integritet, oni su Everything But The Girl, još jedna vaša želja, Walking Wounded. Malo melanholije u pop strukturi klubske underground elektronike. Sve se to spojilo 96. u njihovom singlu Walking Wounded. Nakon što je onaj planetarni mega hit postao klubski remix njihove pesme Missing, koju radio to Terry Duo, koji je do tada bio poznan po akustičnom indie pop zvuku, je odlučio da potpuno promeni pravac i umesto da odbace elektronsku muziku kao prolazni trend, oni su uronili upravo u nju. I ovo je bila jedna od prvih pesama koja uvela drum and bass i trip hop ritmove u mainstream pop muziku, a snimljena je izuzetno ležažno. Naime, to je, moram to da pomenem, par radi u svom kućnom podruskom studiju. Tracy je pevala vokal iz jednog pokušaja, mislila je samo da snima nešto onako čisto da snimi. Brala je neko cveće, sređivala baštu i na kraju kad su pustili snimak saradnicima, svi su rekli da je emocija savršena i da nema potrebe za ponovnim snimanjem. Mi se slažemo sa tim i pred Lightning Seed slušamo Everything But The Girl, Walking Wounded.

Izgleda da smo zajedno pevušili Was the Lightning Since You Showed Me, barem tako pokazuju vaše poruke 0640-202-200. Toliko je tu dobrih muzičkih želja, ne znam šta će Bane da uradi, ali znam da će imati mnogo posla zahvaljujući vama i hvala vam na tome, kao i uvek najbolji ste slušalci. Tako da ću ja sad da skratim priču da bismo stigli da pustimo koliko je to, 15 do 12, još više muzike. Ajde ovako, Vertical Horizon, Everything You Want, to je bila vaša želja takođe. A pre toga, World Party, dobro poznat band, ali ovo nije baš neki njihov prvi na loptu hit, ali vrlo, vrlo, vrlo dobra pesma u kojoj ćemo, nadamo se, uživati svi zajedno, a zove se She's the One.

O da, kako prijaju ove gitare, ali nažalost vreme je da se pozdravimo i uvek kad dođe tu nekih 5-6 minuta do ponoći, to je najteži ovaj trenutak, ali nema veze, čućemo se sledeće nedelje opet i vreme za još jednu vašu muzičku želju, bendi Seven Irske Therapy. Negde godinu dana posle sastava Nine Inch Nails objavio je na albumu Internal Love, pesmu Diane. To je jedna vrlo zanimljiva, ali duboko, duboko uznemirujuća pesma, jer nije fiktivna priča. Tekst direktno opisuje otmicu, silovanje i ubistvo 19-godišnje konobarice Diane Edwards, koji je 80. u Minnesota ubio jedan teški lik, serijski ubica, i ono što pesmu čini jezivom jeste to što je napisana i otpevana iz prvog lica, iz perspektive samog ubice, a kontrast između prelepe melodije i užasnog teksta dodaje joj dubinu. Muzički gledano, pesma zvuči kao emotivna rock balada i zbog te zvučne lepote mnogi slušalci, pa recimo prva 3, 4, 5 puta uopšte nisu ni kapirali o čemu se radi, a kada konačno obrate pažnju na tekst, dožive šok zbog kontrasta između nežnog zvuka violončela, nekih lepih deonica, misli, a u stvari to su misli jednog ubice. Inače, recimo da je ovo obrada pesme američkog punk hardcore sastava Husker Du iz 83. I kada su Therapy odlučili da snima ovu obradu, oni su tražili od autora pesme Granta Harta, bubnjara ovog benda, dozvolu da malo ublaže i cenzurišu tekst kako bi bio prikladniji za, na primjer, radio i ostale, jel, regularne stanice, ali Hart je to izričito odbio, rekavši da je stvarni događaj bio previše užasan i da istorija ne može i ne treba da se prepisuje radi komfora slušalaca. Ben je to ispoštovao i snimio u punom suprotnom obliku. Da li ste spremni za kraj? Eto, tako je došlo da se oprostim uz jednu vrlo, vrlo ozbiljnu pesmu. Čipi, Bane, Zorana, bili sa vama. Ritam 90-ih, ponovo sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći i za sam kraj, šta da vam kažem, lepo spavajte ako budete mogli uz Therapy i pesmu Diane.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

to pretpostavljaš, možda tvoja smutnja vara.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu državnog puta petlja Leskovac-Centar, petlja Leskovac-Jug, u blizini mesta Donja Lakošnica u smeru Preševo-Niš, saobraćaj je obustavljen zbog saobraćajne nezgode.

Izleti iz leta i uđi u jesen uz muzički maraton Radija 202. Trebamo samo jedan klik.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu državnog puta petlja Leskovac-Centar, petlja Leskovac-Jug, u blizini mesta Donja Lakošnica, u smeru Preševo-Niš, saobraćaj je uspostavljen i odvija se preticajnom saobraćajnom trakom nakon saobraćajne nezgode.

0: slušali smo svoje. Zar se godine ne broje?
1: 202 za vas.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: 202 za vas.

0: izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu, Radija 202.

0: najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton.
0: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

9, 8, 7, 6,

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Srećan vam početak ovog meseca koji je pravi jesenji. Prvi je oktobar, zaista neverovatno da smo već došli do pred kraj godine. Ja se stalno samo pitam, mislim kao da smo se juče čestitali ono srećano godinu i tome slično. Tako da u oktobru smo polako i stidljivo smo zakoračili u ovaj mesec. Naravno, školska godina karakteristična je za septembar, mada i ovaj oktobar kada su u pitanju nešto starije, mlađe generacije, ako tako može se kaže, oni kreću, tako da imamo nove brucoše, nove studente i svaka čas neka bude srećna ova školska godina. Što se tiče teme za ovo jutro, letnja ili jesenja moda, možda još nije vreme da se iz ormara izvuče sva ona garderoba za hladnije i kišne dane, jer leto se još uvek ne predaje. Zato sve bež mantile, maslinaste i brown, tanje džempere i neku džambastiju obuću ostavite u zadnjem delu blakara da sačeka još neko vreme svoj trenutak da zablista. I ovoga jutra pevaćemo, raspevavati se i naravno ćaskati i pričati na temu letnje ili jesenje mode. Možda neki od vas tačno imaju to po bojama ili vrsti garderobe koja je karakteristična za jesen, ili ne posustajete i dalje. Letnja garderoba doduše ne tako tanka, ali što se tiče bar boja možda će dominirati kada je u pitanju ulica, šetanje, možda neki izlazak. Sa vama do 9 sati na temu mode raspravljaće Robert, Jelena, Bane. Slađana je pripremila servisne informacije i ja sam Milena i želim vam dobro jutro u ime ove družine. Nadam se da ćemo se lepo probuditi ovog četvrtka. Možda nije trenutak da se ovoga jutro obučete u malu usku crnu haljenicu, ali možemo da izmaštamo, žene će razumeti i verovatno da svaka od vas u svom ormaru ima jednu, kako reče Coco Chanel, mala crna haljenica je must. Tako da ovoga jutra Bajega otvara ovu našu listu i još jedno vam želim dobro jutro.
3: Da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak.

Dobro vam jutro, 6:14. Što se tiče trenutnih temperatura, moram priznati, prohladno je, ali temperatura baš to i ne govori. 13 stepeni već je u Beogradu, 10 u Sremskoj Mitrovici, 10 u Kikindi i Zrenjaninu, 9 stepeni je na Zlatiboru. Interesantna situacija što se tiče temperatura, 8 u Banatskom Karlovcu, Loznica, Novi Sad, 7-6 stepeni je u Nišu, 5 u Vranju, Kruševcu, Kraljevu, 4 stepena izmereno je u Dimitrovgradu u ovom trenutku, 3 beleže Leskovac, Ćuprija, Kuršumlija, a u Sjenici najsvežije minus 2 stepena, a 2 stepena u plusu je izmereno u Požegi i Zaječaru. Meteorolozi za danas posle svežeg jutra, na jugoistoku je čak ponegde moguć i slab prizemni mraz, tokom dana najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će na jugu Banata povremeno biti jak, najniža temperatura od 2 stepena na jugoistoku do 13 na jugu Banata, a najviša dnevno 23 do 26 stepeni. I u Beogradu nakon svežeg jutra dan sunčan i topao, temperatura oko 24 stepena. I lepa vest je da će i narednih 7 dana posle hladnih jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najviše temperature zadržavaju se u ovom intervalu, kao što je bilo i prethodnih 7 dana, od 22 do 26 stepeni. Leto ne posustaje, više je ovo neka prolećno izdanje leta usred jeseni, na početku jeseni. Sve smo izmešali. Tako da, što se tiče garderobe, odnosno mode o kojoj pevamo, kažu da je moda vanvremenska i nekako ciklična je, stalno se ponavlja, pa nije redak slučaj da mlađi naraštaji iz ormara svojih roditelja izlače neku garderobu koja je davnih, davnih godina bila popularna. Verujem da ste i vi u toj kategoriji, da li ste stariji, mlađi, nebitno je, ali vrti se negde ista garderoba, a opet budete aktuelni. Možda i ne vodite računa o modi, nije vam važno, samo da je udobno i nosivo. U svakom slučaju moramo da se oblačimo, ali ponekad nije loše i malo zagolicati maštu prolaznika ili svih onih koji obraćaju pažnju na to šta ste obukli. Pozdrav za Gabi iz Novog Sada, koja je još i pre našeg početka druženja poslala poruku. Muzika odlična po običaju, veliki pozdrav. Pozdrav i za vas, Gabi, i hvala vam za dobrojutarnje pozdrave. Dobro vam jutro.

head on. Yeah. Nekako mi se čini da jedina stvar koja se ne vraća u modu su muški šeširi, koji su nekada bili podobavezno, doduše tada su i dame nosile raznorazne šešire, to je bilo deo stylinga. Danas nekako to su povremeni ispadi i pojedinci ne odustaju od ove vrste prepoznatljivosti i pozdravljam, svako od nas bi trebalo da ima neki detaljčić po kome je prepoznatljiv. Možda ste baš vi u kategoriji tih ljudi koji vole da nose šešire, kape, ne računam one kape koje nosim u zimi, ne bi li malo zagrejali glavu. Gabi, ali muško, pozdrav. Znam da je čudno, sledeći put ću da napišem Gabriel. Dobro, zato što imamo i slušateljku Gabi, čini mi se, baš iz Novog Sada. Ali evo ispravke, da se sad razumemo, da nas ceo svet razume, što kažu. Pera Kojot kaže, mislim da nikada nije pravo vreme da obučem malu crnu haljinu, pa jer vi hoćete da me se porodica, na familija do 10. kolena odrekne i to preko oglasa. Dosta je što me svi sa čudom gledaju svako jutro zbog sivih patika i crvenog duksa, ali tu su i crne bermude. Nešto je crno u ovom slučaju, a ne znam zašto ovo sive patike i crveni duks. Meni baš to ide kao kombinacija modna, ali dobro, ukusi su različiti i moram priznati, kad već spominjate crvenu, nekako u poslednjih godina pomalo smo postali svi bezlični. Nemojte pogrešno da me razumete, bar što se tiče boja koje dominiraju u našem životu, pa nekako sve postalo prilično bež, bezlično, pod znacima navoda, i malo nam treba tih boja, eto, u vidu tog crvenog duksa. Ovoga jutra malo i crvene boje, i žute, i zelene, ne bi bilo loše da naš vidokrug bude drugačiji i da nekako živnemo od ranog jutra. Lagano ćemo da vas probudimo bez ikakve agresije, a kako bi protekla priča o modi, da li bila ona letnja ili jesenja, ne znam na kojoj ste strani, možemo da otvorimo glasanje, ne može da prođe bez Zdravka Čolića i njegove čuvene pesme.

pozdrav za sve vas koji unosite malo boja u ovo naše jutro. Pozdrav za Olgu koja je evo u crvenom. Dobro jutro Milena, jutarnji outfit, svaka čast za ovu crvenu boju. I crveno i žuto, pozdrav od Olge iz Novog Sada. Karmin i maskara se ne vide, tu su, ali rano je, trebaju nam boja u ovoj svakodnevici. Slažem se sa vama Olga i svaka čast za jutarnji outfit. Pozdrav za Dešu, samo bezlično. Da, da, prilično je bezlično, većinski, ne mogu da kažem da smo svi u nekim, doduše ja sam jutros u nekoj brown bež drapičastoj varijanti, ali ima tu poneka bojica, moram priznati. Tako da malo odskačemo i unosimo radost u ove naše živote. Sem naše priče, naravno tu je i muzika jesenja ili letnja moda. I informacija za vozače, do 10. oktobra zbog radova na deonici Kovin-Ralja od mosta preko reke Ralja do ukrštanja sa državnim putem, obustavljanje saobraćaja. Alternativni putni pravac iz pravca Smedereva, saobraćaj se preusmerava na državni put do petlje Smederevo, pa dalje autoputem do petlje Požarevac, a zatim državnim putem u smeru ka Požarevcu. Iz pravca Požarevca možete ići državnim putem u smeru ka Požarevcu do petlje Požarevac, autoputem do petlje Smederevo, a zatim na državni put. Ovo samo Požarevac, Požarevac, Smederevo, Požarevac, Smederevo. I nekoliko lokalnih informacija. Zbog radova u ulici Teodora Hercla u Zemunu vozila na liniju

0: Čeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: Eko
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra, čime je nisu omogućeno dalje poslovanje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Hantanović izjavila da odluka Vašingtona omogućava da rafinerija u Pančevu nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Ističe da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i predstojeće zimske sezone. Izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je juče ujutru preusmeren u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro i drugim avionom Fly Dubaja, koji je poslat po njih, stigli su u Tel Aviv. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetana letelice. Istraga proverava mogućnost pokušaja terorističkog napada i pokušaja samoubistva kopilota. Iran je zapretio Sjedinjenim Američkim Državama da će ispaliti nekoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na plan Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd slavi 102. rođendan koji dočekujemo sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radio od 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz kluba RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica počinje u 20.45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20.45 dočekuje turski Anadolu Efes. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 5 minuta. Hvala za sve poruke koje stižu ovoga jutra u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Pevamo i pričamo o letnjoj ili jesenjoj modi. Dobro jutro, poručuje Aleksandar, prelepo jesenje jutro u Kragujevcu, 202 uz jutarnju kafu, pred jutarnji špic i gužvu. Olja kaže, dobro jutro draga Milena, dobro jutro Olja. Ja sam staromoderna, crne majice, farmerice oplemenjene nekim našivenim detaljem, crne trenerke i karirane košulje. Nema šminke, godine šminkaju. Svaka čast za ovo modno izdanje, Volok i dalje se pridržava leta. A hvala Mirko što ovoga jutra delite ove fotografije kako se rađa novi dan, odnosno izlazak sunca rano jutro. Predlažem 202 kao teme izlazak, zalazak sunca, poručuje Mirko. Hvala za poruke. Zlatko iz Vrnjačke Banje kaže 70. godine bile su popularne zvoncarice kod muškaraca, sada se polako vraća, imam utisak da se moda vrti u krug. Dobar vam je osjećaj, ja sam baš jutros rekla da je moda jedan ciklični period, odnosno faza kada tako ide u krug i onda pojedine stvari ulaze u modu, izlaze iz mode pa se onda ponovo vraćaju. Tako da evo, ispomenute karirane košulje su nekada bile jako popularne i drago mi je što se vraćaju ponovo u modu. Ima tu puno stvari koje nekako vrtimo u krug, pa onda vrlo često posežemo i otvaramo ormare svojih roditelja i neku sačuvanu garderobu nosimo, dajemo joj novi život. Možda spadate u tu grupu ljudi koji vole da obnavljaju, odnosno vole da štede, a i učestvuju u zaštiti planete time što recikliraju neku staru garderobu, daju joj svežinu noseći je ponovo. I da li je letnja ili jesenja moda, ono što svakako ne izlazi iz mode, rock and roll zvuka, među njima su ZZ Top, pa da vidimo šta oni imaju da kažu na temu mode.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa na deonici Pakovraća Prilipac zbog pojave magle vidljivost je smanjena do 100 metara. Raspevani smo, a i komunikacija kada su u pitanju SMS i Viber poruke funkcioniše ovoga jutra. Hvala i Aleksandru za ovu fotografiju. Kafa, slikanje i 202, pa bež na posao. Dobro jutro. Ono što je trenutno moderno ne mora biti lepo, a ono što je lepo je uvek moderno. Mislim da je citat od Madame Coco, kaže Ivana. Hvala Ivana, dobro jutro Milena, poručuje Maca. Moda večna, mala crna haljina i crne salonke u svakoj prilici zrače. Uvek se lepo osjećam u njima. Baš jutro spomenuta mala crna haljina kojom smo i otvorili, sorry, Bajaginom pesmom koja je uska haljina, a ja sam se nadovezala da je u pitanju i mala crna haljina, neizostavni deo garderobe u garderoberu žena. U tu temu kaže Bojan, uklapa se i Nancy Sinatra, The boots are made for walking. Slažem se, možda vas iznenadimo do 9 sati. Hvala za sve ove poruke. Ja dok čitam stižu nove. Jan Gilan Village iz Trnava Niš se zahvaljuje za nezaboravne ZZ Top i Roy Orbisona. Drago mi je da vam se dopada lista koju ovoga jutra bira Bane, a pevamo i pričamo o letnjoj ili jesenjoj modi.

18 minuta ostalo je do 8 sati. U Beogradu za stepen niža temperatura u odnosu na prethodni sat 12 stepeni, 10 je u Zrenjaninu i Kikindi, 9 u Banatskom Karlovcu i to su najtopliji gradovi u ovom i u Sremskoj Mitrovici 9 stepeni, najtopliji gradovi u ovom trenutku. U Novom Sadu, Somboru 7 stepeni, u ostatku Srbije temperature su uglavnom između 3 i 5 stepeni, 5 je konkretno u Nišu, takođe u Kraljevu, Sjenica najhladnija, minus 2 stepena. Danas nas posle hladnog jutra očekuje jedan sunčan i topao dan sa temperaturama od 23 do 26 stepeni. Jesenji muzički maraton i dalje traje, pevamo i pričamo ovoga jutra o letnjoj ili jesenjoj modi. Pozdrav za Predraga i hvala za ovu fotografiju. Neki su uspavani još uvek. Dobro jutro, 80-ih su bile u modi i one koleđice cipele, kaže Peđa. Pravili su ih u Balkanskoj ulici, mislim da se zvao Dikan. A ima i ono što reče Zdravko Čolić, izgledaš mi kao lutkica iz Trsta, opeglana noću, opeglana danju. Da, da. I još jedna informacija koja nam stiže od Peđe i danas nepregledna kolona u ulici Stefana Filipovića. Železnik je u pitanju od Sremčice ka Železniku. Slušalac, reporter na visini zadatka. Luka kaže, dobro jutro, upravo se ispred mene dogodila saobraćajna nesreća kod isključenja za Beograd, kod IKEA, oprez uz pozdrav. Nadam se da će sve biti u redu, pratit ćemo šta se dešava. Pozdravi nam stižu iz Bačke, divna fotografija i hvala za to. Nastavljamo u dobrom ritmu, spominjana jutros crvena boja, pa s tim u vezi i ova naredna pesma.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
5: 202 za vas.

0: shoes.
1: 3 do 8.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra, čime nisu omogućeno dalje poslovanje. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. Izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaija za Tel Aviv, koji je juče ujutru preusmeren u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro i drugim avionom Fly Dubaija, koji je poslat po njih, stigli su u Tel Aviv. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetana letelice. Istraga proverava mogućnost pokušaja terorističkog napada i pokušaja samoubistva kopilota. Iran je zapretio Sjedinjenim Američkim Državama da će ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na plan Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. a opstaje i kasnije uporedo sa televizijom i internetom. U kamennoj sali radija u 13 časova počinje svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima, koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Roditelji mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

Lana Del Rey otvorila je ovaj naš treći sat razbuđivanja pesmom o Teksasu, ako mogu tako da prevedem, Blue Jeans. Verujem da sve generacije, da li one koje su živele 60-ih, 70-ih, vrlo popularno 80-ih, i dan danas u svim modernim. Nekada je to bila sportska varijanta, danas se i tekako kombinuje i u nekim elegantnim verzijama. Pratili ili ne pratili modu, svi skoro nosimo Blue Jeans. Hvala vam još jednom za predloge, za dobrojutarnje pozdrave i učestvovanje u ovoj našoj priči i raspevavanju na temu letnja ili jesenja moda. Mislim da moda ne prevaziđena priča i uvek može sve da zainteresuje, čak i one koji ne razmišljaju na tu temu baš puno, nego ono prvu stvar iz ormara oblače na sebe, ali tekako se nekad trudimo da bilo šta uklopimo, ako ništa bar boje nekako složimo. Dobro jutro, želimo Đorđu, pesma koju ste spomenuli, čini mi se The Cure izvode, ali ne znam sa koje strane ste prišli toj pesmi, She Sell Century, da ima veze sa našom jutarnjom temom. Pozdravi za živu, može najava, naravno uvek najavljujemo berze ploča, pa jedna ovog vikenda biće u Somboru u subotu u Budabaru. Verujem da će biti još neka poruka ovaj, u toku vikenda za podsjećanje za ovo. Pre nego što nastavimo sa našom letnjom ili jesenjom modom u muzičkom smislu, da kažem informaciju svim Beograđanima. Velika gužva je na Brankovom mostu, jako sporo se kreću vozila. Ista situacija je i na ostala dva mosta, odnosno Gazeli i Pančevačkom mostu. To su za sada problematične tačke u gradu. Mi smo tu da vam malo ulepšamo ovo jutro. Ukoliko ste u gužvi, učinimo da to vreme brže prođe. I evo Kiki, večita tema kod njega u pesmama o ljubavima, o ženama, kako si lepa, i to može biti nekad modni detalj.

Modni detalj može biti i neki zanimljiv karmin, pa tako i u ovoj pesmi. Što se tiče radne temperature, postižemo i rastu temperaturi u gradovima. Beograd 13 stepeni, Sremska Mitrovica takođe 13, Banatski Karlovac, Zrenjanin takođe izmereno 13, za stepen niža temperatura u Kikindi 11 stepeni je u Negotinu i Novom Sadu, 10 na Zlatiboru i to su za sada najtopliji gradovi. 9 je u Ćupriji, takođe u Velikom Gradištu, u Valjevu 8 koliko je izmereno i u Loznici, 7 stepeni je u Nišu i Vranju, 6 u Dimitrovgradu, takođe u Kraljevu, 4 stepena beleže Zaječar, Kuršumlija i na Kopaoniku i u Požegi ta temperatura. U Sjenici temperatura ne mrda i dalje minus 2 kao što je bilo i u 6 jutros. Meteorolozi za danas najavljuju sunčan i topao dan, na jugu Banata duveće povremeno jak vetar. Temperatura od 23 do 26 stepeni. Mi muzikom doprinosimo da ovo jutro bude sunčanije i toplije, naravno, i modno razigranije, mogu reći, unoseći i pevajući o raznoraznim bojama i modnim detaljima koji su popularni ili nisu popularni ili ih neko čini popularnim. Pa tako i sa narednom pesmom. Možda ako niste odeveni, to baš nije prikladno za beli svet, ali može i tako da se protumači.

0: Servis 202.
1: Na Novosadskom Spensu danas se nastavljaju sportsko-rekreativni programi, obuka neplivača, tata, mama, plivajte sa nama, akvarobik i škole sporta za košarku, odbojku i badminton. Upis će biti pre početka treninga koji se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 9 i od 18 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 021 4882 295 radnim danima od 8 do 15 sati. Funkcionalne probe daljinskog grejanja u Beogradu trajeće od danas pa do 8. oktobra, dok grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Građani treba da obrate pažnju na ispravnost kućnih instalacija, a eventualno curenje vode odmah prijave dežurnim službama. Nišlije će od početka grejne sezone plaćati novu cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku, građani će plaćati oko 7 dinara više po kvadratnom metru. Danas u Beogradu počinje manifestacija Radost Evrope, koja će trajati do 4. oktobra u organizaciji Dečije kulturnog centra. Deca uzrasta od 7 do 14 godina iz različitih delova Evrope predstavit će svoje zemlje kroz pesmu, igru i ples i upoznati svoje vršnjake iz Srbije. Program počinje u 18 sati gala koncertom u centru Sava. Prodajna izložba cveća Zrenjaninska cvetna pijaca biće održana od danas pa do subote 3. oktobra u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića kod vodotornja u Zrenjaninu. Posetioci će od 8 do 20 sati moći da vide i kupe najrazumvrsniju ponudu sadnica, rezanog cveća, opremu za sadnju i baštu.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20:45 u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. U prva dva kola Srbija je zabeležila poraze od Grčke i Holandije, a Nemačka je upisala samo bod protiv Holanđana. Selektor Srbije Veljko Paunović je svestan kvaliteta nemačkih fudbalera, iako im rezultati u Ligi nacija nisu očekivani.
3: Izuzetno moćna reprezentacija, fantastično vođenje sa selektorom Klopom, svakako ćemo imati protivnika ispred sebe koji će biti maksimalno spreman. Mentalno mislim da posle utakmice sa Holandijom smo izašli ojačani jer su momci videli da mogu da pariraju, da tako kažem. Svakako je bilo jedno dobro izdanje gde nam je nedostao rezultat i na tome smo gradili dakle i pripremu za ovu utakmicu sa mentalnog aspekta, sa tehničko-taktičkog. Imali smo par dana isto da se pripremimo, da radimo i kroz video analizu, kroz rad na terenu, ali mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se regrupišemo ponovo i da se pripremimo.
2: Prenos utakmice Nemačka-Srbija pratit ćete na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će Anadolu Efes od 20:00 u Beogradskoj areni u utakmici trećeg kola Evrolige. Košarkašice Crvene zvezde sinoć su izborile plasman u Evroligu pošto su u finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobedile domaći DVTK sa 71-66. Srbija će ponovo imati predstavnika u elitnom rangu ženske evropske klubske košarke, prvi put posle 21 godine čekanja. Izabranice Marine Maljković igraće u grupi B Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i Mehelen iz Belgije. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom savladao Portugalca Nuna Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6 za sat i 52 minuta igre. Ovo je bio Đokovićev prvi meč u Pekingu posle 11 godina, gde ima savršen skor od 30 pobjeda bez poraza. Hvala vam što ste popunili stadion. Atmosfera je bila fenomenalna. Ovo je kombinacija različitih stvari. Volim da igram ovde. Uslovi uveče odgovaraju mojoj igri. Pre 11 godina je bilo tako. Ja više nisam isti igrač, ali i sada se osjećam dobro na ovom mestu, rekao je Đoković nakon meča. U drugom kolu, sutra, protivnik će mu biti Kinez Bu Junčao Kete, koji je eliminisao Argentinca Juana Manuela Serundola sa 2-1.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi. Eko.
0: Došlo je vreme da se pozdravimo i deo ekipe će da vas napusti, ali naravno ostavit ću vas u dobrom društvu. Uskoro stiže Milan koji zajedno sa Nikitom priprema i maratonsko izdanje Top liste. Verujem da ćete i tu čuti neke od pesama za koje možete da šaljete glasove, a neki od vaših predloga ovoga jutra su bili i, evo, Gojko se baš potrudio, nekoliko predloga ga je poslao za ovu našu jesenju muzičku maratonsku listu, letnja ili jesenja moda. Nažalost, završavamo ovu emisiju, ali bit će prilike, naravno, da možda još se raspevavamo na temu mode, pa su se tu našli Sia, Dressed in Black, Roxette, Dress for Success, Will Smith, Men in Black, Fashion i Lady Gaga. Dragan kaže, ako je tema moda, možda David Bowie i Fashion. Hvala vam za ove poruke, bilo je tu još puno nepotpisanih poruka u kome vam se dopala muzika ovoga jutra i to je bio pre svega naš zadatak, da se razmrdamo, zagrejemo i lepo razbutimo. Sada se osvećim i na situaciju što se tiče saobraćaja u Beogradu. Na mostu Gazela i dalje velika gužva i sporo se kreću vozila. Slična situacija i na Pančevačkom mostu, ali je bolja na Brankovom mostu. Tu je sada prohodno i Takovska povremeno nešto spori saobraćaj, ali nije nešto problematično, bar ovo što je pokriveno kamerama. Hvala vam na ovom lepom druženju ovoga jutra. Pozdrav i još jedno podsjećanje da sledi Top lista 202.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nakon što je američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra i mađarska kompanija MOL je dobila zvaničnu dozvolu DOFAK-a za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Dozvola je produžena takođe do 30. oktobra. Prethodno je Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca, odnosno do kraja godine. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović tvrdi da je naša zemlja dobila cenu gasa pod istim povoljnim uslovima kao i do sada. U toku je detaljna istraga o napadu na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael. Vlasti Saudijske Arabije ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana. Razmatra se mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada. Putnici i članovi posade sprečili su moguću tragediju i drugim letom Fly Dubaja prebačeni su u Tel Aviv. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Američke Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Američke Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednja 3 dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija u 13 časova počinje svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima, negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Roditelji mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja, elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Sistem daljinskog grejanja u Beogradu u potpunosti je spreman za predstojeću grejnu sezonu, a svi remontni i investicioni radovi biće završeni kako bi već danas počele funkcionalne probe, izjavio direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić. Rekao je da će probe trajati do 8. oktobra. Tokom tog perioda proveravaće se rad toplana, kotlarnica, toplovodne mreže, predajnih stanica po potrebi pojedinih unutrašnjih instalacija. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u 3. kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45, a prenos je na 1. programu Radio Beograda i 2. programu televizije. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: U Top listi sa vama su danas Nikita Šestak, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Želimo vam da i danas uživate, da budete dovoljno inspirisani da glasate putem broja telefona 064-020-220, SMS i Viber. Tu i naša e-mail adresa program202@gmail.com. Na početku, kao i obično, poslušajte dobro za koje pesme sve možete da glasate. Danas glasite zaista samo za one koje čujete u programu do 10 sati, a to su Natalie Imbruglia, Beautiful Love, Vatrostalno staklo, Tajna obala, Porto Morto Minimum, Johnny Marr, Ofelija, Backsprint, Mr. Doubt, Svire, Sedmo nebo, Nothing But Thieves, Baby Cool, Markotik, Skrivene misli, Grad, Scenarij, Prljavi inspektor Blaži i Beti Đorđević, Suze nisu dovoljne, Ellie Goulding, For Your Entertainment, America, Ventura Highway i Via Talas sama. Pred kraj su neki stariteti, vidjet ćemo šta ćemo stići da emitujemo, da li ćemo stići sve. Uglavnom, izvolite, glasajte, uživajte. Za početak nešto novo, strano, Natalie Imbruglia, Beautiful Love.

0: domaći novitet Vatrostalno staklo i pesma Tajna obala. Rock grupa Vatrostalno staklo ponovo je aktivna na muzičkoj sceni posle reaktiviranja benda i nekoliko zapaženih nastupa. Oni najavljuju novi studijski album koji će objaviti PGPRTS. Inače, grupa Vatrostalno staklo osnovana je još krajem 70-ih godina. Stižu glasovi za numeru koju ćemo upravo da čujemo, a to je Porto Morto i Minimum Exiu novitet. Porto Morto će inače koncertno promovisati album nazvan upravo po ovoj pesmi 30. oktobra na novoj Zapa Barci. Slušamo Porto Morto, naslovnu numeru sa aktualnog albuma Minimum.
1: Život kao mašina.

Ovo je bio Johnny Marr i numera Ophelia, pesma sa njegovog petog studijskog albuma The Age of Everything, koji će biti objavljen sutra. Ima 10 novih pesama. Johnny Marr ih opisuje kao svoje najličnije i emocionalno najsnažnije autorsko ostvarenje. Inače, zanimljivo, album je nastajao u Londonu, onda je razvijan tokom turneje po istočnoj obali Severne Amerike, snimljen je u Manchesteru, prethodno je predstavljen uvodnim singlom Spin. Johnny Marr, Markotik, Porto Morto, stižu glasovi uglavnom za ove izvođače u uvodnoj fazi emisije. Sada slušamo nešto domaće, Backsprint i Mr. Doubt, vrlo zanimljiv spoj countrya i Amerikane, pesma koja govori o sumnji u sebe i o unutrašnjem glasu koji nas preispitujemo kada odlučujemo da krenemo ka onome šta želimo.

Eksi Novitet Sabire i pesma Sedmo nebo, izvođač iz Sarajeva, objavio ovu numeru 14. avgusta, svire na svojim stranicama, opisuje kao alternativni indie bedroom pop. I zato ćemo odmah preći na nešto što će se, čini mi se, dobro nadovezati. Slušat ćemo Nothing But Thieves i pesmu Baby Cool, pa u zagradi Evelyn, takođe single iz avgusta sa njihovog albuma Stray Dogs, pesma koja kombinuje prepoznatljivi indie rock zvuk benda sa elektronskim i futurističkim elementima. Slušamo Nothing But Thieves.

I verujem da vam je to interesantno, stižu glasovi za ovu pesmu. Krijem skrivene misli, kaže Nikica, onda Johnny Marr, Markotik, Porto Morto, nižu se glasovi uglavnom za izvođače koje ste već čuli u emisiji, pa ćemo da vidimo kako će dalje da prođe riječka grupa Grad i pesma Scenari XU Novitet, pesma koja govori o čoveku koji nerealno procenjuje svoje mogućnosti, postavlja nedostižne ciljeve i to na kraju dovodi do razočaranja.

Prljav inspektor Baža i Beti Đorđević suze nisu dovoljne. Fantastičan uvodni singl sa njegovog novog albuma. Večeras igra celi grad. Jedan specifičan izbor pesama koje je Blaža napisao još pre formiranja Kljunova, ali ih nije do sada objavio. Većinu njih je evo sada mnogo godina kasnije u modernom aranžmanu. One su ugledale svetlost dana. Stižu glasovi za Blažu i za Beti Đorđević, za izvođača svire, zatim za većinu ostalih koji su danas u listi. Nemamo mnogo vremena za priču, odmah prelazimo na Ellie Goulding, For Your Entertainment, još jedan strani novitet u današnjoj emisiji.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
6: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

Podlista lektira Amerika i Ventura Highway, nešto staro i decenijama dobro znano. Hvala vam na svim glasovima koji su stizali od početka emisije, evo ima ih i sada. Još jednom vam velike pozdrave šalje ekipa u sledećem sastavu: Nikita Šestak, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković, stižu Jelena Knežević i Kruna Pintarica. Vama će se družiti u nastavku jesenjeg maratona Beograda 202. Za kraj nešto što je dobro poznato sa ovih ovde naših terena, podlista Made in XU, grupa Via Talas i njihov, mogu slobodno da kažem, jedini veliki hit numera Sama. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra. Do tog datuma produžena je i dozvola OFAK-a mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Prethodno je Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine. Naša zemlja je dobila cenu gasa pod istim povoljnim uslovima kao i do sada, tvrdi direktor Srbije gasa. U toku je detaljna istraga o napadu na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i indijski premijer Narendra Modi pozdravili su indijskog pilota kompanije Fly Dubai kao heroja nakon što je uprkos povredama nožem koje mu je naneo kolega u avionu uspeo da otvori vrata pilotske kabine i omogući putnicima i posadi da savladaju kopilota. Kopilot, državljanin Omana, osumnjičen je za pokušaj terorističkog napada. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Na svečanosti u Kamenoj sali radija biće dodeljeno priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na Dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobar dan, 10 sati i 3 minuta, nastavljamo jesenji muzički maraton na 202. Stvarno je stigla jesen, 1. oktobar je danas, a mi putujemo iz sela u grad sve do 14 sati. Pogledi koje ne ometaju neboderi ili kablovi, rodne kuće, mala mesta, proplanci, livade, šume, planine, reke, vredan rad, blizina prirode, to su teme mnogih pesama koje slave seoski život, pa od 10 do 11 sati preslušavamo kako su domaći i strani muzičari koristili ove motive za neke od svojih najvećih hitova, ali i za pesme sa B strane. Potom od 11 sati okrećemo se neboderima, centrima čija se svetla nikada ne gase. Tu su pesme o odlasku u grad, o životu u gradu, uspesima, padovima, anonimnosti, spontanim prijateljstvima, dakle iz sela u grad, to jest od 11 do 12 sati je ta tema, a kada sve to iskusimo kroz pesme koje je Miloš Popović odabrao za ovaj blok maratona, vraćamo se korenima, to jest sa nostalgijom, željom za novim životom ili nečim trećim. Mnogo pesama je napisano o povratku na selo, pa makar i na jedan vikend. Te numere slušamo od 13 do 14 sati. Naravno da čekamo i želimo da saznamo šta su vaše teme ili vaše pesme kada govorimo o selu i gradu. 064-0-202-200, Viber ili SMS. Krećemo sa Džakartom, selo Banja.

Evo, već iz ovih prvih pesama možemo da zaključimo da se najčešće selo u pesmama koristi kao prostor koji prikazuje neku harmoniju ili bliskost, dok se grad koristi za simboliku usamljenosti ili nekog gubitka, prolaznosti. Vaše ideje i vaši predlozi stižu. Marko nam piše da je rođen u Beogradu, a sada živi na selu i da mu je na selu počeo drugi život, i kaže da sam znao da je ovo moj san, odmah bi ga sanjao. 357, idem na selo, jedan od predloga Village People sa pesmom Village People takođe. Nastavite da nam pišete 0640-202-200. Ono što nas čeka u nastavku muzičkog maratona je Hill Country Love i Cedric Burnside.

Castle on the Hill i Ed Sheeran. Ova pesma onako na pravi način govori o tome što je i tema ovog našeg sata, o odlasku iz sela u grad i onda sećanju na taj život na selu, na prve ljubavi, prijateljstva, bezbrižno odrastanje u prirodi i čežnju za povratkom i u to vreme i na to mesto. Sting nam je u nastavku ovog dela muzičkog maratona Fields of Gold.

Van Morrison i još jedna pesma o nostalgiji i čežnji za povratku prirodom, a pričamo i slušamo pesme do kraja ovog sata, koje u svom naslovu ili u svom tekstu sadrže nešto u vezi sa selom, neke asocijacije o životu na selu, o vremenu tamo provedenom, pa i čežnji za povratku na selo. Onda od 11 se selimo u grad i pričamo i o tome šta grad simbolizuje i na koji način ga muzičari i umetnici vide. Pišite vaše predloge, već stižu i za sada moram reći da 357 idem na selo vodi. 064-0-200-220 je naš broj, tu smo na Viberu i SMS-u. I evo zašto se treba prirodi okrenuti. Meni se okreni i Delarno Band.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Ja mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
14: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
15: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
16: 202 za vas.
17: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: 202 za vas. Never get to be.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra. Do tog datuma produžena je i dozvola OFAK-a mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Prethodno je Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine. Nakon napada na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i indijski premijer Narendra Modi pozdravili su indijskog pilota kompanije kao heroja, pošto je, iako povređen nožem, uspeo da pomogne da se povrati kontrola nad avionom. U toku je istraga u kojoj se ispituje kopilot, državljanin Omana, osumnjičen za pokušaj terorističkog napada. U Pržnu je počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sledeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Na svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda od 13 sati biće održana svečanost povodom proslave 102. rođendana radija. Kao i prethodnih godina biće dodeljeno priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20 sati i 45 minuta dočekuje Turski Anadolu Efes. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni, u Beogradu trenutno 19.

0: Small Town Boy, Bronski Beat, to je kada, kako vas zovu u velikom gradu? Niko tako se u manjem gradu ne zove jedan drugog, je tako?
1: Da, nego moraš da budeš ono u velikom prljavom gradu, ali da ne otkrivamo mnogo. Dakle, sad je ona, evo, Kruna je došla.
0: Došla.
1: Sad je onaj sat kada smo se preselili iz sela u grad. Imali smo sada taj prvi sat, ono malo nostalgije za selom, odrastanjem na selo, raspustima i tako. Na što nas selo sve asocira. Još nismo se preselili da živimo u selu, to tek posle od 13.
0: E da, tu, to će biti tema kojom ću da vladam.
1: Pa vi vidite. A u ovom sada smo, dakle, se preselili u grad i da vidimo šta nam je taj grad doneo, šta nam je oduzeo. Vaši predlozi stižu, sada počnu bili u prvom satu, uglavnom su sa selom u vezi. Bijelo dugme, hajdemo u planine, pozdrav yes. Draganiš. Jeste, jeste. Regionalni regije propaganda 117 je Natašin predlog. Nataša nas pozdravlja iz Kragujevca. Sluša se 202 dok se radi fasada, srećni radovi. Aleksandru iz Padine. Moj predlog je, kaže on, Kosmos Trip i bežimo na selo.
0: Bilo je među u tom nekom najužem izboru,
1: da,
0: mora da priznam, i ta pesma. Ali prosto ograničeni smo na tih sat vremena, jer stvarno sledi nam put jedan podugačak, rekla bi se.
1: Jer svašta se dogodi.
0: I u umu i na drumu.
1: I na, eto, o, Kruna, imu je ovako sa bajle. Svašta se dogodi kada se preselite iz sela u grad, znamo mi. Jedna od lepših domaćih rock pesama na ovu temu, 357, idem na selo, i to je već bio predlog. Moja ćerka od 5 godina je obožava, pozdrav sa jugova kod Smedereva. Pozdrav, Don Marconi, i za vas. E sada, kada kažemo ono preseljenje u grad, mm-hmm, i povratak u grad, mislim,
0: da, ali samo, taj
1: samo
0: osjećaj,
1: nam jedna pada na pamet.
0: Ali taj osjećaj je bilo da ste otišli u svoje rodno mesto, iz mesta u kom, ne znam, studirate, ili ste otišli na posao i recimo autobus ili automobil prođe tu tablu sa nazivom velikog grada i bude ono, ah, to je to, sutra ponedeljak, gotov je vikend, nazad u veliki prljavi grad.
1: Tako
0: to je taj osjećaj koji mislim da svako ima bar jedno.
1: Eto, već gutan knet, teško mi je. Ajde.
0: Jeste. Yes.

0: Ajde ruke, izvini, ajde ruke, ali noge kad su hladne kao žaba.
1: Joj, ali ovo razmišljamo da se preselimo u veliki grad par sati metrom do posla i nazad. E, moji vi. Mislim, nemamo metro, ali putujemo par sati.
0: Da, da, da, da. Par sati, šta je to u jednom danu, svaki dan. Da, to su stihovi grupe Artan Lili iz pesme Srce, koji su zapravo bitni za ovu temu, ali ono što sledi dalje zapravo je baš upečatljiv stih. Da se zanosim, da nešto veliko spremam, da zaradim za vreme kojeg posle nemam.
1: Joj, ovo je baš teško. Mislim, baš dobar stih, ali da, teško. Da. To je to, da, ono, u mašini
0: mašina
1: da
0: melje.
1: Jeste. I onda, gde sam bio, šta sam radio u ovom velikom gradu.
0: S tim da, moram da ipak ispravim nepravdu prema selu. Nije tamo sad uzmeš onu
1: pšenicu,
0: znaš ono...
1: I gledaš zalazak, izlazak sunca i uživaš kako.
0: I kao piješ kaficu u dvorištu, posao će se samo raditi, životinje nahraniti i ostalo. Ne, samo delo je smislenije, baš to. Zato što radite za sebe, za svoje vreme, organizujete, pa onda valjda ne dođe do toga da radim, zarađujem za vreme koje posle nemam.
1: Da, a da li ga imaš i na selu? Može i to da se desi. Jo bože, pa šta ćemo da radimo, ljudi? Ne znam. Daže, možda Tracy Chapman ima neke. A ne, i ona je u problemu sad ovde.
0: Ali
1: ne. Ona ima sad svoje neke muke ovde. Veza propala i to, da.
0: U prvom satu zapravo je bilo manje problema. U ovom satu se ređaju,
1: jel? Je, pa kad se preseliš u grad, svašta se dogodi. Yes.
0: Tracy, ti sanjaš ovde, u velikom gradu.
1: Jeste, i nekim novim početcima i šta će ti to doneti. Da. Ma dobro, treba uvek sanjati šta da radiš, mislim. Da. Kako? Ubismo vas u pojem, krune.
0: Da. A poslednje Šade ima još jednu pesmu isto, tako slušate, Matici, o ženi koja sanja da se izvuče iz te neke teskobne sredine. Čuvena Fast Car, zašto je u ovoj temi? Zato što je iz perspektive žene čiji je partner imao puno obećanja da će putovati svuda tim brzim autom, da će voditi u veliki grad, da će sve zajedno da prave u svom životu. Završila je tako što radi u lokalnoj prodavnici, izdržava i njega, i ti snovi je zapravo sad pritiskaju, čak i nerviraju, i želi nekako da se otkloni od svega toga. Tracy Chapman je ona koja želi da ta žena ima snage sad, da li će imati
1: svaka, da počne iz početka. Pa dobro, nije loša poruka. Slušamo Tracy Chapman i Fast Car.

0: Country Down Come to Town je pesma koju smo slušali sada u ovom delu našeg jesenjeg muzičkog maratona, kada pričamo i pevamo o gradu i šta se sve u gradskom životu dešava.
1: Kažu uvek, hiljadu izbora ispred vas, poslova, prilika, prilika za usavršavanje, za obrazovanje, za nove kontakte, za sve, sve, sve, sve, sve. Ako želite. Možda neko ne želi ili misli da želi, pa shvati da ne želi.
0: Da mu je previše to, da.
1: Sve te dileme i sva ta razmišljanja, tema su pesme grupe Zemlja gruva. Nisam znala da sam ovo htela. Kako kaže... Da, evo, ispred mene je bilo hiljadu izbora, nepredvidivi spoj, Berlin i znoj. Da, i onda ipak se vraća ljubav i sve to što je oko nje i sve te ponude za neka daleka mesta i predele i prilike zapravo i nisu toliko dobre kada im se približiš.
0: Da, pazi šta želiš. Da. 064-0202-200, pišite i vaše predloge pesme koje govore o životu u gradu, a vama su drage.

0: E pa jedna od pesama koja je sigurno mnogima i prva pala na pamet kada govorimo o životu u gradu, Our House i Madness. Stižu i vaši predlozi za život u gradu, pesme koje se time bave, koje u naslovu imaju grad ili neki simbol grada ili atmosferu grada u svojoj, u svojim stihovima ili život u gradu, izazove sa kojima se ljudi suočavaju živeći u gradu, a brojni su.
1: Da, evo, Ain't No Love in the Heart of the City. Česte su te pesme gde grad proguta ili kada proguta izbaci na površinu one neke vaše ostatke sa kojima otprilike možete samo da ih sakupite i povučete se kao ranjena zver sa tih ulica, zato što uglavnom pričaju, istina, evo, eto, tablet, da. Uglavnom pričaju kako baš zbog te veličine svoje ne možete da se izgubite pa budete anonimni, a opet slobodni u njemu, nego uzet će šta mu treba, izbacit će ono šta mu ne treba vaše.
0: Da.
1: Da su takvi, ali ba, dobro, ima i nekih pesama koje pevaju o lepim stvarima.
0: Pa no, normalno, sad sam tela da kažem, da sad baš ne.
1: Da.
0: Uglavnom, i to smo i na početku rekli, jesu pesme koje se bave životom u gradu, te koje govore usamljenosti, izgubljenosti, razočarenju, ali ima i onih koji naravno slave grad i govore o prednostima i lepotama života u gradu, a sigurno da i to ga ima, mi ne znam, šalim se.
1: Reći tako znate.
0: Billy Idol, Hot in the City, KKN izlazim, to su neke od vaših predloga.
1: Hot in the City, to nije u stvari pesma da se Billy Idol žali da mu je prevrćen,
0: da.
1: Kao što to mi radimo u Beogradu, već da sledi dobar provod, da je neko lepo večer, letnje, kako god već shvatili.
0: I zašto god vezivali Billy Idol. This town is not enough for both of us. Sparks down.
1: To je već onaj citat iz Westerna.
0: Noćas u gradu Party Breakersi, dobar predlog, Stefane.
1: Poklapamo se, čini mi se,
0: da,
1: u vašim predlozima. Neke pesme koje ste najviše predlagali biće sigurno već su na listi.
0: Jeste. A sada, onaj ponedeljak u gradu.
1: Da.
0: I povratak, ili možda ne i povratak, ali nakon ono odmor vikenda,
1: kreće suočavanje. Pali se motor. Manic Monday.
0: Jeste.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
5: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Slušaj radio 202.
8: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202. Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti. Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
6: 202 za vas.

pisani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

bila čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbina.

0: 2 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Na današnji dan 1924. godine prvi put se oglasio u etru iz Knez Mihajlove 42. 5 godina kasnije počelo je redovno emitovanje programa. Tradicionalno, na svečanosti u kamenoj sali radija od 13 časova biće dodeljeno priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. U Pržnu se održava sastanak ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa. Po prvi put predsedava Crna Gora. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa isključit će nekoliko velikih saveznika sa predstojećeg skupa članica NATO-a u Poljskoj. Ova odluka je usledila nakon ranijih pretnji da će biti kažnjene vlade koje nisu podržale američke poteze, piše američki Politico. Zvanično počinje nova školska godina na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Vrata svih univerziteta i fakulteta širom zemlje, pre svega onih koji se finansiraju iz državnog budžeta, otvorena su za novu generaciju brucoša, izjavio ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Japanski teniser Kei Nishikori završio je igračku karijeru. On je danas poražen od Amerikanca Francisa Tiafoa u prvom kolu turnira u Tokiju. Organizatori takmičenja su nakon meča prikazali poruke koje je Nishikori dobio od mnogih tenisera, uključujući Novaka Đokovića, Carlosa Alcaraza i Andija Mareja. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je 19.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Stigli smo u grad i ostajemo u gradu i u ovom satu u okviru bloka jesenjeg muzičkog maratona na 202 koji je posvećen selu i gradu i traje do 14 sati, tako da vratit ćemo se na selo, ali tek od 1.
3: Da, čuli smo sada, evo to, konačno, Jelena, što smo pričale, može malo pozitivno u gradu.
2: Ajde, idemo.
3: We built this city on rock and roll. Dakle, ono što, kada gradite neki veliki grad, centar, epicentar dešavanja kulturnih, privrednih, svakakvih društvenih, rock and roll, ako je deo sve, cele te priče, ne može da omane.
2: Tako je. Dakle, otvoreni smo i dalje za vaše predloge, ono što vi volite i što vas asocira od pesama na grad do 13 sati.
3: Kako na izlazim?
2: E, to smo već isto čuli kao predlog, zanimljivo, da. Welcome to the jungle i Gansi.
3: Sve jasno.
2: Pa da, ništa.
3: Nema. Sve jasno. Dobro, do duše nemamo Terminatora još, to je sreće. Nije baš tolika džungla, ali...
2: ali...
3: budite spremni na sve.

0: Nema ljubavi u klubu, gradska pesma.
1: Otuđene, usamljenost, da.
0: Ali, samo jedno pitanje, da li ste nekad izašli u diskoteku u selu? Da li ste imali to iskustvo? I ko se s kim tukao? Jer bez toga ne može.
1: Čekajte, ajde napišite nam stvarno, si ti nekad?
0: Pa naravno. Bio je taj serijal 18. rođendana. To je ono dok još uvek idete u srednju školu, u koju možda idu i iz nekih okolnih naselja u taj grad u kom se nalazi škola, i kada dođe na red slavljanje 18. rođendana, često je bilo da morate da idete u diskoteke, ali baš diskoteke, ne klubove, po selima. Iako ste iz grada ili iz sela koje je susedno, a često rivalsko, to veče je moglo da završi svakako, verujem. Dobro smo mi danas i žive, kad se setim samo tog vremena.
1: I kakav je provod bio?
0: Pa dobar do jednog momenta.
1: Do tog momenta.
0: Negde kad krene ona hardcore, narodna muzika, kad krene hardcore i svetla se još malo ugase, onda krenu tuče, onda se čuje neka flaša razbijena i znate da je vreme da izađete.
1: Vreme je za fajron.
0: Nema ljubavi u diskoteci ni u klubu. E, tu su negde možda čak ekstremnija sela po tom pitanju, tako da vi sa noćnim životom u gradu budite srećni.
1: Da, i nema ljubavi u klubu, ako vam je to jedini problem, ne brinite. Dakle, pesme o gradovima i u nastavku ovog trećeg sata našeg selograd bloka, Weekend i Blinding Lights.

0: 21 Pilots iz Stressed Out, pesma o gradu.
1: Da, ispriča se, to jest,
0: ispriča se Kruna sa Vojom o žurkama na selu. Bože.
1: Zato što razume,
0: shvata, da.
1: Pretpostavljam da isto bio neki početak 2000-ih.
0: Da ste generacija
1: negde, da. Da smo tu negde sigurno, plus minus 5 godina, jer ova iskustva, koliko vidim, ne dele mnogo generacije pre, lupam nek, možda, dobro, čak i 90-te tamo od 93-te, ja mislim da kreće ovakav provod, pod znacima navoda. Pa sigurno do negde 2010. Ja sam slušala takve priče o žurkama na selu. 18. rođendani su bili obično taj pokretač. Mlad organizam, nije se tada toliko kontrolisalo po lokalima. Sad ovo zaista iskreno i direktno pričam, nema uvijanja. Nije se kontrolisalo da li su maloletnici koji piju alkohol. I radi na agresiju često, na posesivnost, ali baš smo primetili jednu stvar. Voja slušala svoje govedarice i ja. Muškarci se potuku i onda prosto popiju pivo, ko je jači bude jači i to je to.
0: A žene
1: ali
0: se mrze.
1: Žene, taj psihofizički rat koje priređuje jedne drugoj devojke, tačno.
0: Traje
1: mnogo duže.
0: Da, nećete se tako lako izvući. Da.
1: To su naše iskustva, ali ja tako
0: uklopila. Da, da, ali baš zanimljivo, zapravo da se to događalo na selu u to vreme. Tako
1: Ugripanje je nešto što on spominja, eto, moje iskustvo je sa severa Srbije, tako da...
0: To je bio život na selu tih godina. Kako je danas, da li danas ima diskoteka na selu, možete i to da nam pišete. Dok se mi bavimo životom na gradu, šta se dešava u velikom gradu iz perspektive grupe Elemental.

0: It's Time, Imagine Dragons, pesma koja u tekstu svom govori o tome, samo da nađemo taj deo, dakle, kaže, neću nikada da te izneverim, neću da napustim ovaj grad, jer ipak, uprkos svemu i pored svega, grad nikad ne spava noću. To je jedan deo samo.
1: Da, da, da. I to je zapravo, da, neki ljudi imaju pripadnost gradu, neki možda malo veću pripadnost selu, neki su miks, zapravo većina je možda miks, malo bi i tamo i vamo.
0: Da.
1: Da, da. Kao ili, i za sve u životu, nema ono crno-belo, da.
0: Ili bar ima babu i dedu kod kojih išao, ima te lepe uspomene.
1: Da.
0: U manjem mestu.
1: Imamo i tebe, Kruna.
0: Da, da, da, da. O tome, od 1 sata.
1: O tome od 13 sati.
0: E sad, pre Imagine Dragons, da, čuli smo Kaiser Chiefs, njihovu čuvenu, naravno, I Predict a Riot. Zanimljiva je priča iza te pesme, govori konkretno o Leedsu, gradu u Britaniji, ali rekli su oni da može da se odnosi na bilo koji drugi grad. Međutim, ovde je specifično to o kojoj situaciji su pričali, recimo oko 1-2 ujutru, svi klubovi se zatvaraju i gomila ljudi, koji su i pripiti, ko zna kakvi sve već ne, izlazi na ulicu isto vreme. Neki su alternativci, punkeri, šminkeri, kako već, ajde se to delilo. I gledajući to, pevač kaže, predosećam da će biti neke, da, pobune,
1: mada ovako, haosa. U prvi mah kada kažeš, kako zvuči uzbudljivo, kao da, sad svi su na istom mestu, isto vreme, toliko različitih, da, ljudi i tako.
0: Ali tada se često dešavalo da baš dođe od tih tuča, ne, dakle, samo na 18.
1: Vratimo se na tuč. Da. Da.
0: Vratimo se na tuč.
1: E, mnogi dođu sada u veliki grad sa idejom da ostvare svoje velike snove, da budu zvezde, na primer kao Nickelback. Slušamo njegovo iskustvo u pesmi Rockstar.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

1924. godine prvi put se oglasio u etru iz Knez Mihajlove 42. Pet godina kasnije počelo je redovno emitovanje programa. Tradicionalno, na svečanosti u Kamenoj sali radija dodeljuje se priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Sudija specijalizovanih veća u Hagu donao je odluku da se produži pritvor jednom od bivših vođa takozvane OVK Hašimu Tačiju u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika te organizacije za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Utvrđeno je da i dalje postoji rizik da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili počini nova krivična dela. Objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom savladao Portugalca Nuna Bržeša sa 2-0. Ovo je bio Đokovićev prvi meč u Pekingu posle 11 godina, gde ima savršen skor od 30 pobjeda bez poraza. U drugom kolu u petak protivnik će mu biti Kinez Bu Junčkerte. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni, trenutno je u Beogradu 23.

0: pesma zvana Teška priča.
1: Da, teška priča, lepa pesma i vraćamo se na selo.
0: Vraćamo se na selo. Neće biti uvek ovako teško, niti mučno, niti će biti priča o sunovratu, o generacijama koje se nisu snašle, pa se okrenule alkoholu, nekim porucima kao u ovoj zapravo tradicionalnoj pesmi,
1: da.
0: House of the Rising Sun. Ali ova verzija je stvarno najpoznatija, još uz taj glas Erika Bardona, stvarno dobio na toj težini. Vraćamo se na selo gde uopšte ne mora da bude loše, ali smisao morate naći sami. Neće baš kao u gradu da se pojavi na ulici ili u nekom klubu neka zabava. Već stvarno mora da bude dan osmišljen, posao vredno urađen, organizovan i onda zaista može da se uživa u tim blagodetima. Uglavnom, svako ima drugo iskustvo. Tako da, eto, dakle, i vi pišite neke predloge, naravno.
1: Da, selo zahteva naravno angažman da radite, ali onda zahteva od vas i da imate neku strukturu, a kad postavite onu strukturu, onda je sve mnogo lakše, zvučimo kao neki life coachevi.
0: Da.
1: Vratite se na selo, život na selo.
0: Vibracije usmerite ka selu.
1: Da, selo, mir, priroda, da. Dakle, u ovom satu vi nama pišete koje pesme u vezi sa povratkom na selo vi volite da slušate ili volili biste da čujete. 064-020-2200, možete da kažete i zašto, možete da pričate i o tome da li imate iskustva života na selu i da kažete koja je prednost grad selo.
0: Da. Možda je neka pesma u vama probudila to, ma moram bar za vikend odem iz ove gungule, možda i zauvek, ko zna. Elton John, onako iz ugla, reklo bi se Dorot ili Čarobnjaka iz Oza, gde onaj put popločan žutom ciglom, odnosno Yellow Brick Road, taj motiv prvo dolaska u neki centar, epicentar dešavanja i onda kada se zasitite, kada vas samelje, sažvaće, ispljune, kažete mu goodbye.
1: Ma da, idem ja u moje selo.

0: Vaša želja je ispunjena.
1: Da, a kakav Bob Marley na kraju.
0: Dakle, 357, idem na selo. Eto, ide se na selo i, kao što smo rekli na početku, iz različitih razloga. Eto, neko da bi pronašao ponovo sebe, spasio se, saznao nešto i tako.
1: A neko da bi zaboravio nekoga.
0: Mada možda i neko ide u grad da bi kao nešto sad sredio svoj život i uglavnom ne. Ni u filmovima to nismo gledali. Uglavnom idu u selo ili kao na neko pešačenje, sad me to podsjećaš. Kao...
1: A to je ta izvikana marketinški trik koji je stvoren od sela. Neka pitoma jednostavnost koja vas ušuška i onda prođe taj vikend za koji ste vi imali dovoljno skuvanog ili novca i onda shvatite da morate sami nešto da stvorite.
0: Verujte da Kruni, bilo... ona ima iskustvo.
1: Da. Pa dobro, da.
0: U stvari... Iskustvo je malo života na selu. Tako
1: pa
0: da.
1: Dobro, da, imala sam...
0: A imaš priliku i da uporediš, da. I veliki grad tako. I manji grad. Da.
1: I zapravo šta znači kada neko umjesto tebe sve radi na selu, kad si mali.
0: Da, podiš pa kod bake i deke, pa Milina, da.
1: I onda je detinjstvo stvarno ispunjeno tim najlepšim stvarima. Dodira sa prirodom i već tim stvarima kojima vas selo okružuje i domaćinstvo. Ali ako se opredelite da vam deo života bude u selu kada odrastete, onda shvatate zapravo kako se pravi ta magija za decu i koliko tu ima posla, ali verujte mi, samo imajte dobre komšijske odnose, stvarajte tu zajednicu, jer ono što su mi
0: pomožete
1: rekli,
0: jedni drugima,
1: da, ono što su mi rekli ljudi na selu, onaj ko se pravi pametan i misli da sve može sam, obično završi i pije pivo ispred prodavnice ili u kladionici. I to su te dve zamke na selu kojih se zaista treba čuvati, ne treba se plašiti posla, ali treba tražiti pomoć. I to je tamo najvažnije.
0: I pružiti je kad nekom zatreba. Da, zajednica je važna. Mislim da je
1: tako
0: to da
1: ovi što idu da prebole, izvini, da prebole devojke, molim vas, pazite se kladionice i onog prostora ispred prodavnice.
0: Da,
1: lako
0: da.
1: Će vas privući.
0: Da, eto, da. Bolje se latite motike, što bi rekli. Ima tu puno posla. Sada ćemo malo nešto romantično.
1: Pa naravno, pa ne može bez romantike te širina tih prostora. Nema zgrada, nema onih kablova,
0: ništa da
1: antena,
0: da guši.
1: Da.
0: Dajte mašti na volju, osjećanjima na volju. Fields of Love, Ellie Goulding.

0: Selo, The Village i New Order u ovom bloku jesenjeg muzičkog maratona. Kada se vraćamo selu, to je slušamo pesme koje o tome govore.
1: Pre toga čuli smo Van Gogh, Jagode i Malina, jedna bez strana njihova.
0: Da.
1: Čuli smo i Ray Charles i njegovu verziju Take Me Home Country Road, toliko ih ima i u pravu ste da verzija ove pesme može biti i Srbijo Blažina pesma.
0: Da.
1: Zapravo, kako beše onaj podnaslov njen, jedan nešto. Deo recimo Vraćam se dome moj.
0: Tako nešto.
1: Da, da.
0: Da, dobro, što mi se različite pesme.
1: Da, bukvalno prepevam pesmu u glavi, ali ne sam se pod naslova. No, i vi ste se setili toga, pa Neil Younga, Country Home, piše pop iz popodnevne smene.
0: Srećna na smeni.
1: Da, pop, evo, priprema muziku i ovde, tako
0: jeste,
1: da.
0: Jeste, i u ovoj popodnevnoj smeni. Dragan šalje fotografije svog sela, lepo je, evo lubenica. A da?
1: Jeste.
0: Ova prva.
1: Jeste, jeste.
0: Drema. I dila, što bi rekli.
1: Da, zraci sunca
0: onako,
1: preko lišća.
0: Da.
1: Čujem tačno kako šušti i ništa više da se ne čuje otprilike.
0: Da.
1: Kaže, mir onaj pravi u kojem treba da se živi, a ne počiva. Da, jest. U kom osjećate da ima mesta za vas. Prelepe slike, hvala. U svakom slučaju, još manje od pola sata smo u ovim selo-grad temama, ali sada se vraćamo na selo.
0: A onda?
1: A onda biramo mesto koje bi pomirilo jedno i drugo.
0: Znači, ne mora da bude ni selo, ni grad, ne, dakle. Mislim, može da bude ili selo, ili grad, ili nešto treće, ali vama gde je vaša utopija.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sad...
4: A sad vodimo mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komšija.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na X.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jazz.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.
9: Reci kak se zoveš ti.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Rođendan su čestitali i ministri u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i Ivica Dačić. Naglašavaju da je Radio Beograd pratio najvažnije trenutke kroz koje je naša zemlja prolazila, ali i svakodnevni život generacija koje su uz njega odrastale, informisale se, slušale muziku i stvarale uspomene. Dodaju da je Radio Beograd jedan od najprepoznatljivijih simbola novinarstva, kulture i javnog informisanja na ovim prostorima. Srbiji je potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu, poručuje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić, nakon učestvovanja na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa koji je ove godine održan u Pržnu. Govoreći o dodatnim idejama za postepenu integraciju u Evropsku uniju, Đurić je rekao da bi našoj zemlji i celom regionu značilo da budemo uključeni u Schengen, u jedinstveno tržište. Kina je ograničila izvoz goriva, što bi moglo da produbi poremećaje na svetskim tržištima dizela, benzina i avionskog goriva, koji su izazvani ratom na Bliskom istoku i ukrajinskim napadima na ruske rafinerije. Odluka Pekinga je povezana sa neizvesnošću oko dostupnosti sirove nafte i padom domaćih zaliha goriva. Košarkašice Crvene zvezde izborile su plasman u Evroligu, pošto su u finalu kvalifikacije u mađarskom gradu Miškolcu pobedile domaći DVTK sa 71-66. Izabranice Marine Maljković igraće u grupi B Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i Mehelen iz Belgije. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Selo i grad i sve ono vezano za odnos između urbanog i ruralnog, između nečega što je pitomo i nečega što vas pojede. Iza nas je 4 sata upravo ovakvih pesama. Mnogo vaših dobrih predloga je stiglo. Nažalost, nismo uspeli sve kao što neko napisa. Imate teme na kojima bar 50 pesama i onda to stavite u sat vremena ili 2 sata. Pa istina, istina. Ali dobro, nekim temama maratonskim ćemo se vraćati. Znate, već da ih imamo sezonski, novogodišnji, zatim letnji je tu, jesenji, tako da bit će inspiracija. U svakom slučaju, pesama ne manjka. U ovom satu muzika iz Srbije i regiona, neko napisa Igor, može Zoster uvek, kada smo čuli Utopiju u okviru teme u maratonu. Čućemo ih opet, nešto novije, Ne okrećem se tata, ali pre toga Bolesna štenad sa njihovog poslednjeg 4. studijskog albuma iz 2025. 6 novih pesama su nam doneli, među njima i ovu Pariz.

Ne okrećem se, Tata i Zoster, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Jedno upozorenje prenosimo koje nam je pisao slušalac Nenad u snimak, video snimak koji traje 20 sekundi, toliko traje njegovo obilaženje kolone u zaustavnoj traci kod isključenja za Kuzmin prema Zagrebu, dakle autoput Beograd-Šid ka Zagrebu. Meni deluje, sudeći po i policiji, kao da je bio lančani sudar, ali ajde čekamo još njega da odgovori. Da, jedan auto je udario od nazad u kamion i baš ih mnogo stoji. Eto, upozorenje ako idete ka Šidu, da se malo naoružate strpljenjem, ne znam kada će se ovo rešiti. Mi nastavljamo našu listu muzike iz Srbije i regiona, teče bolje, čini se, nego saobraćaj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band, kao ti.

Harmonija u muzici, harmonija u zajedništvu, tako je u pesmi Nevernih beba, zajedno, baš tog naziva. Kristali, malo drugačiji pogled na svet, treba nešto i promeniti da bi bilo harmonije. Služit ćemo pesmu Menjam se, a posle toga Iskazi, trebaš mi.

Još jedan od raspevanih voditelja na 202 iskaz. Čuli smo pop verziju pesme Trebaš mi. Slede nam Stuttgart Online, može se reći na neki način i super grupa, Ljudi od reči, pre toga EKV i verzija pesme Pored mene iz 2023. Malo remasterizovana, ulickana.

mnoga imena domaće, regionalne, alternativne i rock scene. Biće iz Oster 17. čini mi se decembra, tako da taj prednovogodišnji deo meseca biće super stvarno muzički. Slušamo sada Zoe Kida i Divlja reka.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Slušaj radio 202.
6: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
5: Radio 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu Beograd-Šid zbog saobraćene nezgode na 500 metara pre petlje Kuzmin u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Dođi smo do kraja ovog bloka muzike iz Srbije i regiona. Hvala i na svim predlozima tokom onog dela jesenjeg muzičkog maratona kada smo govorili o odlasku iz sela u grad, o boravku u selu u gradu, prednostima, manama, sve topevano u pesmama. Nakon vesti u tri, Ljubica sa vama i nova tema u maratonu. Pozdravljaju vas Aleksa, Pop, Draško i Kruna. Uživajte u ostatku dana.
3: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
4: Samo na tvojoj 202.

0: za kraj.
1: 2,5 minuta do tri.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Srbiji je potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu, poručuje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić nakon učestvovanja na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa, koji je ove godine održan u Pržnu. Odgovarajući na pitanja novinara o dodatnim idejama za postepenu integraciju u Evropsku uniju, Đurić je rekao da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo, ali da bi našoj zemlji i celom regionu značilo da budemo uključeni u Schengen, u jedinstveno tržište. Dodao je da je tokom samita primetio da više drugih država i političkih zvaničnika ima sličan stav. Pred najavljeni dolazak predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na aerodromu u Prištini okupila se grupa Albanaca koji su protestovali zbog osuđujuće presude za ratne zločine. Okupljeni su nosili transparente u znak podrške bivšim vođama takozvane OVK, koje su specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Najmanje tri osobe povređene su u ruskom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti u centralnoj Ukrajini, saopštile su lokalne vojne vlasti. Pogođena je i Odesa i područje u blizini Kijeva. Radio Beograd slavi 102. rođendan, prvi put oglasio se u Etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje počelo je 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Nagrađeni su urednik sportske rubrike Vlade Raičević, dugogodišnja novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Predrag Mićović koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju Radio Beograda i Tamara Vučenović, urednica emisije Digitalne ikone po kojima se prepoznaje drugi program. Srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15 časova protiv Kineza Buja Junčao Oketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu, saopštili su organizatori. Srpski i kineski teniser do sada nisu odigrali ni jedan međusobni meč. Nakon svežeg jutra, sutra toplo i sunčano, temperatura od 2 do 25 stepeni, u Beogradu do 24, trenutno je 23.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Nastavljamo sa našim jesenjim muzičkim maratonom, a naredna 4 sata biće posvećena pesmama koje kao light motiv i u naslovu i u rečima imaju crazy, odnosno lud, što će reći 4 sata tajnih dijagnoza i ispovedi raznih muzičara, a mene zanima i šta je to što vas izluđuje, posebno u saobraćaju, ali ovako, u životu, i koje to pesme o ludilu volite da slušate, neka nam ovo bude kao neka zajednička grupna psihoterapija. Za početak ide Beyoncé, Crazy in Love. Dobar dan.

Izleti iz leta i uđi u jesen uz muzički maraton Radija 202.

Is everybody doing crazy? Moj odgovor je da. Evo mene, izluđuje me nos koji i dalje ne prestaje da curi, dalje je out, ali daje, iako ćemo po pesmama, toliko je blesavih, ludih, otkačenih stvari i tema. Pa evo i naredna stvar, bavi se nečim što današnji ovi popularni psihoguru i influenceri zovu ignorisanje red flaga. Slušamo Your Kind of Crazy i Teddy Swims ovog popodneva na 202.

Queen i Crazy Little Thing Called Love, pesma koja je nastala za neki desetak minuta u kadi, pa eto sledeći put kada vam kažu da previše vode trošite dok se kupate, vi njima odgovorite da nikad ne znate, možda donese ponovo neki album koji će imati platinasta i zlatna izdanja. A tu pesmu je poželjala ekipa koja sluša nas u Gradskoj biblioteci u Subotici, spomenuli su i Ozzy Osbourne Crazy Train, Aerosmith Crazy, biće svih tih pesama o ludilu, poluđivanju, da kažem, tih psiho mini dijagnoza u toku ovog bloka jesenjeg muzičkog maratona, a sada slušamo Crazy Maze.

Beautiful Crazy, eto, ludilo zna da bude i lepo, posebno kada se gleda kroz ružičaste zaljubljene naočare, a do sada smo uglavnom čuli kako stranci lude na engleskom. Vreme je da čujemo i šta nas ovde u lokalu dovodi do šiza. Dragan kaže, mene izluđuje kad me ništa ne izluđuje, znači mora uvek da bude neki kamenčić u cipeli, nešto malo da žulja. A kada smo kod domaćih bendova, SARS otvara pitanje da li nama mediji, odnosno mass mediji, ispiraju mozak i da li je lud onaj koji tom ispiranju mozga od strane mass medija odoleva ili će postati onaj koji je tome stalno izložen. U svakom slučaju, u pitanju je pesma Lud, SARS, a posle toga slušamo i hit nedelje.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Hit nedelje.
14: Beograda 202 je grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Crna Gora je domaćin ministarskog sastanka u okviru Berlinskog procesa koji je okupio ministre spoljnih poslova Zapadnog Balkana, visoke predstavnike Evropske unije i regionalnih organizacija. Srbiju u Pržnu predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. On je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Kina je ograničila izvoz goriva što bi moglo da produbi poremećaj na svetskim tržištima dizela, benzina i avionskog goriva koji su izazvani ratom na Bliskom istoku i ukrajinskim napadima na ruske rafinerije. Odluka Pekinga je povezana sa neizvesnošću oko dostupnosti sirove nafte i padom domaćih zaliha goriva. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. Naša kuća 102 godine postojanja dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS-a Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljene su priznanje Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Nagrađeni su urednik sportske rubrike Vlade Radičević, dugogodišnja novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Predrag Mićović, koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju Radio Beograda, i Tamara Vučenović, urednica emisije Digitalne ikone, po kojima se prepoznaje drugi program. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, toplo i sunčano. Temperatura od 2 do 25 stepeni, u Beogradu do 24, koliko je i trenutno.

Without You ili poznatije kao Ken Lee za nas neke starije što smo gledali ona takmičenju, pevanju, pa kad ne znaju tačno da izgovore reči ove pesme, onda govore Ken Lee umesto Can't Live. Ovo je samo jedna od verzija ove pesme i najpoznatija. Mariah Carey je zaista uradila najbolji aranžman ove pesme, s razlogom je osvojila mnoga prva mesta na top listama. Mi nastavljamo sa našim jesenim muzičkim maratonom u ovom delu koji je posvećen pesmama koji sebi imaju naslov Lud, Crazy, da kažem, pratimo razne dijagnoze i probleme, i evo nekih pesama koje ste nam vi spomenuli, Seal i Crazy, Josipa Lisac i Danas sam luda, ne znam što hoću, sve će to ići unutar ovog dela maratona. Zajedno smo do 7, a sada idemo na Kenny nije mrtav, nema nazad, Silo Green, Crazy, možda najbolja stvar onako koja nas sve povuče sa sobom, digramo i pevamo, i Sam Smith, Baby You Make Me Crazy.

Ja sam samo tvoj. Radio 202.

setim se kare ko mi stari, ove život čeka da te prevari. Svoju sreću si ne kujemo sami, zato tuci svoju priču dok se žera ne oladi. I uvek kad ti hvala mami,

0: Hvala puno. E sad, hoćete da čujete našu nežnu stranu? Mislim, ne da čujete, hoćete da vidite? Hoćete da audio vizualizujemo, izvedemo? Šalim se. Sljedeća pesma zove Telo.
1: Ne znam da li smo videli svetlu, mračnu, ludu, neludu stranu. Bio je ovo Kenny nije mrtav. 4 sata i 14 minute. Evo šta nas još sad izluđuje. Sve ove što se bliže Gazeli u Beogradu ili Brankovom mostu, mislim da trenutno izluđuje to što je tamo baš sve usporeno i što je sve zakrčeno. A izluđuje i vozače kada je Beograd u pitanju, sve one trenutno što traže parking, a ne mogu da ga nađu. E sad, ajmo da čujemo šta je to što čini ludim Fine Young Cannibals, R.E.M. i naravno Josipu Lisac, kako bez nje u ovoj listi koja se bavi blesavim, ludim i crazy pesama, ali za početak slušamo R.E.M.

Jedna od možda najpoznatijih rock pesama kada je u pitanju reč Crazy u naslovu pesme, a nekako kad slušam ovu baladu imam utisak da je to spot u kome onako fino sproveden taj neki porodični biznis, jer Steven Tyler angažuje svoju ćerku Liv Tyler da mu glumi u njemu. A evo nekih vaših još asocijacija na pesme sa ludilom. Peđa kaže Bonnie M je pevao ono She's crazy like a fool, jeste. Marko spominje lud 100% od riblje čorbe, Stolar Živora da možda sam lud od Galije, Johnny kaže ludaka 2, i da, sestre Kovač i Nešu ćemo slušati takođe tokom ovog popodneva, lepo vi to pogađate, isto razmišljamo vi i mi, a sada idemo da slušamo žensko ludilo. Stižu nam Miranda Lambert, Bonnie Tyler i Jessie J, da vidimo kako to izgleda iz našeg ženskog ugla, poludeti malo.

0: popijte na X.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Eko.

0: Stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Slušajući reči svih pesama koje smo do sad čuli, pa i ove malo pre od Galije, imam utisak da je najveći razlog ludila zapravo ljubav. Ah. A gledajući kamere, vidim da je i ovaj naš popodnevni špic u Beogradu postao čisto ludilo. Vidim da nema lokacije u Beogradu na kojoj nije tako. Posebno, čini mi se da Brankov most je u ovom trenutku to ludilo. Sve stoji već od Palate Srbije, odnosno ex-Siva, i onda dalje prema Zelenjaku i Terazijskom tunelu. Tako da, sad ćemo mi da se sinhronizujemo zapravo sa tom situacijom, pošto nastavljamo sa našim muzičkim ludim miksom. Krenuo još jedan muzički ludi sat na 202, nekakva kao kolektivna terapija vas i nas, a uskoro ćemo da delimo i neke karte za jedno elektrodešavanje. Ostanite uz 202, a evo ga, stiže i ono što ste mnogi od vas pisali da želite da čujete, Seal i Crazy.

Eto šta se desi kada mi sa ove strane malo isto poludimo. Stane ovako tišina, pa se ja zbunim, pa mislim se gde sam, šta sam, a u stvari šta radim. Hoću da vam kažem sledeću stvar, da se malo odmaknemo na kratko od ove naše playliste vezane za ludilo i razne ludosti. Ko voli klubska dešavanja i elektrotehno-industrijal zvuk, ovo je prava stvar za vas. Sutra uveče u beogradskom klubu Dragstor nastupit će holandski DJ i producent The Spy, a bit će to i podrška naših muzičara Darling, Coka i Luka. Žurka počinje sutra uveče u 11, a mi sada imamo za vas dva puta dve karte. Pišite mi slobodno na Viber 064 020 2200, ili eventualno SMS, znači prvih dvoje koji pošalju poruku da žele sutra uveče u klub Dragstor dobijaju dva puta dve karte. U pitanju je DJ iz Holandije, DJ Spy, a mi se vraćamo ovoj našoj ludoj playlisti ovog popodneva. Slušamo stvar koja je bila jedna od najpoznatijih stvari 90-ih, a od same pesme možda još više bio popularan i još veći napravio uspeh video, pošto je bio revolucionaran kad se pojavio u to vreme i toliki fenomen da je na MTV Video Music nagradama 97. bio nominovan čak u 10 kategorija, a osvojio je 4. U pitanju je Virtual Insane i Jamiroquai. Oh, what we're living in, let me tell you.

Selena Gomez i Kanda Crazy, a ta reč lud na engleskom crazy dosta se koristila ne samo u muzici nego i u kinematografiji, pa recimo strani film koji mi prvi pada na pamet je The Gods Must Be Crazy, kod nas prevedeno sa Bogovi su pali na teme, ili domaći film Lude godine, i to svi nastavci kad su serije u pitanju, na primer Lud zbunjen normalan, a može i Only Fools and Horses, jer Fools, ali ajde da se mi vratimo našim pesmama sa tim light motivom, našoj playlisti. Idemo malo u rock and roll žanr, na stvar koju je isto dosta vas spominjalo u predlozima, šta možemo da pustimo na ovu temu, a u pitanju su Guns N' Roses i You're Crazy.

Eto, Britney Spears poludi u svojim pesmama, nego da bacimo mi malo pogled na temperature koje nas takođe uglavnom izluđuju ovih dana. Ono čuveno pitanje šta obući, posebno ljudi koji idu rano na posao, pošto ujutru imam utisak da bude kao neki Sibir, a onda preko dana iz povratak s posla bude u fazonu leto je, pa onda padne noć, pa se onda i noću nešto smrznemo. A evo, kako je to u ciframa, u ovom trenutku je prosečna temperatura 23 stepena, toliko je u većini gradova, dok će, pazite sad ovo, sutra ujutru najniža biti 3, recimo u Kraljevu. Pa zar to nije već zima, zimske jakne, zimske stvari, a onda preko dana ovako sunčano i mnogo toplije. I sad, ok, čujemo onu čuvenu slojevito, slažem se, slojevito oblačenje je potrebno, a da se mi vratimo sa ovog dnevnog našeg vremenskog izluđivanja nazad na našu playlistu, sad ćemo da čujemo šta je to što izluđuje Nazaret, a pre toga šta izluđuje Anu Stanić, odnosno zbog čega ona peva pesmu koja se zove upravo tako Luda.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sad mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
14: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 300.000 evra. Loto. Moguće je.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon udesa normalizovan je saobraćaj na 500 metara pre petlje Kuzmin u smeru ka Nišu.

Lost Frequencies i Crazy, 6 sati je prošlo i ajde sad vreme je za jedan brzi večernji test mentalnog zdravlja. Ukoliko vas danas niko nije iznervirao i izludeo, svaka vam čast, vi ste fenomen, vi ste rođeni pod srećnom zvezdom, ali ako ste se svađali recimo sa kolegama, sa šefom, crvenim talasom na semaforima, šalter radnicima, komšijom koji kreće sa radovima već u zoru, onda ste vi zvanično ušli u crazy mod. Ne brinite, i u ovom satu je savršen soundtrack upravo za takvo stanje uma, jer je današnji dan, odnosno reč koja je znak ovog popodneva u jesenjem maratonu 202 ludilo. A sada nam dolazi Marina Perazić, koja nije baš luda, ali jeste blesava. Slušamo Kolačiće.

Prošlo je 6, što znači da smo u poslednjem satu ove zajedničke psihoterapije, pošto su nam sve pesme sa crazy, lud, da ne kažem lista sa toliko dijagnoza, nešto poput male psihijatrije ovog popodneva na 202 u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona. A već sam spominjala da izgleda jedan od recepata da imate hit koji će vas odvesti ne samo u vrh top listi, nego i do gremija, upravo to da vam je pesma o nekom ludilu. Taj recept smo već slušali kod Aerosmitha, a i Madonna je tako došla do svoje prve nominacije za nagradu u kategoriji za najbolju ženski pop vokalno izvođenje, baš preko pesme koju slušamo sad, Crazy for You, jedna onako prava, nežna stvar za ovo sad već veče.

0: izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

Crazy Little Thing Called Love, na prvu loptu bi rekla ovo je sigurno neka obrada Queena, ali eto ja sam pogrešila, Rihanna ima svoju verziju pesme koja se zove isto tako, nego ajde da se mi malo ponovo vratimo na vaše poruke i sugestije kada su u pitanju pesme koje u sebi imaju to ludilo i danas ste bili poprilično aktivni, sve pohvale od strane nas, hvala vam na svim porukama koje su do sad stigle u okviru ovog bloka jesenjeg muzičkog maratona 202, a on traje od 3, pa evo Milan je rekao Čola, Glavo luda, drugi Milan je spomenuo Level 42 i Crazy, Dream Crazy, a Zoran Shine on You, Crazy Diamond, Pink Floyd, zaista mnogo pesama koje u sebi imaju te reči, a neko je spominjao i sestre Kovač K2, stiže uskoro baš ta pesma Luda, ali prvo ajmo da čujemo zašto je lud i zašto se tom temom bavi Mark Marson, pošto je on inače čovjek koji često ima light motiv u svojim pesmama, upravo to crazy, ludilo ili lično ili sveta ili sve što se po tom rečju može podrazumevati.

Koliko pesama sa Crazy, toliko ih je bilo danas da mislim da mi je ta reč ušla onako u glavu i da ću noćas, celu noć da sanjam kako se vrti Crazy, Crazy, Crazy. Nego danas je počeo oktobar i sad ja moram da kažem da je nama stigla jedna lepa poruka od Ivane. Ona nas je podsjetila da je danas Međunarodni dan starih osoba, poslala nam je jednu lepu pesmu, pa evo bar da se zahvalim Ivani na njoj. A danas je i 1. oktobar koji je zapravo prvi dan meseca koji je posvećen borbu protiv raka dojke. I samo ću kratko da kažem, da ne kvarim mnogo ovu listu. Žene, pregledajte se, bolje sve na vreme otkriti nego posle izludeti, biti crazy od brige ako nešto nije ulovljeno baš u samom začetku. A vraćamo se, eto, sada našoj listi, neću vam više o ovim teškim temama pričati, idemo dalje da ludimo svi zajedno uz pesme koje u sebi imaju tu reč crazy, crazy, crazy, crazy.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Da, to je to. Stigli smo skoro do svoje poslednje stanice ovog dela muzičkog jesenjeg maratona 202-ke, a do samog kraja će nas sada odvesti mašinovođa Ozzy Osbourne. Ironija je da je čovek koji je u tom periodu jedva spajao dve smislene rečenice u intervjuima, napravio SEO i vozi ludi voz, koji eto već decenijama savršeno precizno stiže i na radio stanice, ali i na mnoge sportske stadione širom sveta, s obzirom na to da se ta pesma baš često pušta na njima. A to je bila jedna od pesama koju ste najčešće spominjali na ovu našu današnju temu. Jednom rečju, lep način da tako privedemo kraju ovaj deo programa. Ja ću vas sada pozdraviti, od 7 je sa vama Pop, glasite za hit nedelje, čujemo se sutra i ajde, majstore, Ozzy, pali taj svoj crazy train. No!

0: Grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind, aktualni hit nedelje 202. Zahvaljujući vašim glasovima, u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali bi večeras pre svega trebalo da izaberemo...
1: Hit četvrtka.
0: Sa vam u narednih sat vremena Draško Žari i Popi, znate već, ali da ponovimo za one koji nas prvi put slušaju, utorkom i četvrtkom u konkurenciji su domaćice i komšinice, pesme iz Srbije i regiona, numera koja prikupi najviše glasova, ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe imamo i baraž, on je petkom, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova, nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Za početak, kao i obično, da čujete kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Prljavi inspektor Blaži i Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne.

Novosadski sastav Josip Alisac i bosanska hip-hoperka Sasija, pesma Na vrhu piramide, drugi singl sa aktualnog EP izdanja Dobra volja je tu. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. Ovo je predlog broj 4, grupa Lavina i numera Fall Apart.

Niški sastav Lavina i pesma Fall Apart, kojom najavljuju drugi studijski album. Inače, pesmu je producirao producent Rhys May, radio je i sa grupama Muse i Bring Me The Horizon. Sada predlog broj 5, grupa Stefa Nemanja i pesma Naopako. Naopako.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook, Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 0640-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6, Ana Protulipac i numera Roze Krema.

0: Beogradska kantautorka i basiskinja Ana Protulipac i pesma Roze Krema je novi singl koji je producirao Andrija Gavrilović, popularni ANDR. U nastavku predlog broj 7.
1: Na kraju svega, ti si moja, loša.
0: Grupa Markus Pavlov i pesma Delulu. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su društvene mreže Facebook i Instagram, zvanične stranice Beograda 202.

0: Ovo je beogradski sastav T-Break i pesma Hero, njihovo prvo studijsko izdanje nakon dužeg perioda mirovanja. Za kraj, posljednji deseti predlog, beogradski muzičar Nikola Vranković i njegov novi singl kojim najavljuje seriju koncerata po regionu. Numera Postoji nešto.
1: Postoji reka, iako je pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast, iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: Imamo novi hit četvrtka, bilo je neizvesno, evo kako ste glasali. Najviše glasova stiglo večera za pesmu. Suze nisu dovoljne koje izvode prljav inspektor Blaže i Beti Đorđević, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
2: hit četvrtka.
1: Slušamo Suze nisu dovoljne večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. U nastavku jesenje kuliranje, pa nakon toga vraćamo se našem jesenjem muzičkom maratonu. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno!

0: kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202. A sad nešto sasvim cool.
0: Jesenje kuliranje.
1: Samo na tvojoj 202.

samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.

0: jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Prošlo je 22 sata, dobroveče, dobro bi nama došli u termin od 22 sata do ponoći, termin koji je obično rezervisan za hard rock i heavy metal, tako će biti i večeras, ali s obzirom da je još uvijek u toku jesenji muzički maraton 202, malo je promenjena šema, pa zato slušamo balade ponovo. Ono što izdvaja ove balade od onih koje smo slušali prošle nedelje je to što će biti uglavnom numere koje su snimljene u proteklih 30 godina, sa izuzetkom dve. Te dve ste vi poželjeli da čujete večeras, ostalom prepoznaćete koje su, bit će to dve numere iz 80. godina. A za sam početak slušamo finski bend Nightwish, slušamo stvar koja se zove Sleeping Sun, jedna od pesama koja je zaista postala zaštitni znak grupe Nightwish, pogotovo kada govorimo o onom periodu sa Tarjom Turunen. Ova se pesma inače našla na albumu pod imenom Ocean Born. A za njom, znači nakon što čujemo pesmu Sleeping Sun, slušat ćemo i stvar koja se zove Dreamer, pesmu Ozija Osborna, za koju je Ozzy rekao da je njegova verzija pesme Imagine. Dakle, Nightwish pa Ozzy Osborne.

Slušali smo Ozija Osborna, naravno i Zaka Wilda i Roberta Trujilja, da, tada je on bio u Ozijevoj ekipi. Slušali smo stvar koja se zove Dreamer, a onda smo odmah nakon nje čuli stvar koja se zove I Don't Wanna Miss a Thing. Pesma koja je objavljena još nekada godine 1998. i bila je jedini radijski singl koji je sa soundtracka koji je pratio film koji se zove Armageddon. Jedna od vrlo, vrlo uspešnih balada kada govorimo naravno o kraju prošlog i početku ovog veka, jer ova pesma se i u novom milenijumu vrlo često nalazila na svetskim top listama. Nastavljamo dalje sa jednim britanskim bendom. Prošla je 41 godina kako je objavljena ova pesma koja sledi. Vraćamo se na album Innocence is No Excuse i vraćamo se na band Saxon. Saxon i Biff Byford. Naravno, pesma koja je na neki način postala njihov zaštitni znak. Nisu oni baš tako mnogo balada snimili, ali kad su ih snimali, one su bile odlične. Broken Heroes je sledeća, a zatim ćemo slušati The Tale That Wasn't Right i naravno Halloween.

Kao što rekao, slušali smo stvar koja se zove Tell That Wasn't Right. U stvari rekao sad ćemo slušati, pa smo je sada slušali, naravno. I to je bila sjajna pesma koja se pojavila na albumu koji se zove Keeper of the Seven Keys, jedno pravo remek delo kada govorimo o power metalu. Inače, to je bilo prvo pojavljivanje pevača Michaela Kiskea. Kako se on prvi put pojavio tu i to vrlo uspešno, tako se i Sammy Hagar vrlo uspešno pojavio prvi put u pesmi koja se zove Why Can't This Be Love. Zapravo, to je bila premijera za njega. To je bio prvi singl grupe Van Halen upravo sa njim. Nije bilo lako Sammy Hagaru da zameni Davida Lee Rotha, ali očigledno je to učinio više nego uspešno. Nastavljamo sa još jednom sjajnom pesmom koju znam da volite. Znam da volite grupu Wasp, znam da ih slušamo i vi znate i gledamo ponovo u Beogradu i to u decembru mesecu. A sad slušamo pesmu sa njihovog posljednjeg za sada albuma koji se zove Golgota, koji je objavljen godine 2015. i bio u igrom slučaja baš 15. po redu. Pesma Golgota, inače izabrana i za hit godine 202. Slušamo Golgotu, a nakon toga ćemo čuti grupu Bon Jovi i još jednu lepu baladu iz novog milenijuma, kako se to kaže, sa albuma Bounce, prelepa pesma All About Loving You.

0: Kad sam rekla Evanescence, nisam rekla da ćemo čuti pesmu koja se zove My Immortal. Čuli smo je upravo, pesmu koju su napisali Amy Lee i Ben Moody, jedna od brojnih pesama koje su napisali, ali jedna od najuspešnijih našla se na tom čumenom debitantskom albumu koji se zvao Fallen iz godine 2003. Izuzetan uspeh za njih, a nakon toga smo slušali Sonatu Arktiku, pa smo malo opet bili u Finskoj i slušali stvar koja se zove Talulam. E, sada ćemo malo da promenimo zvuk, promenit ćemo i jezik. Emocija i nemački jezik, vrlo teško se to spaja i malo teže ide jedno s drugim, ali uspeli su to Rammstein, uspeli su u pesmi koja se zove Zone, godine 2001. Vidite koliko u Novom milenijumu bilo dobrih balada. Slušamo stvar koja se zove Zone s albuma Mutter.
1: 1, 2, 3, 4.

Slušali smo Rammstein, a onda smo se preselili na britanski teren i tamo smo pronašli grupu Judas Priest prošle nedelje kad sam emitovala pesmu Beyond the Realms of Death. Mnogi od vas su pitali zašto nismo opet čuli pesmu Angel, a meni se čini da je nekako često slušamo. Da, nismo je čuli kada su nam svirali nedavno ovde na Ušću, a i znali smo da oni tu pesmu neće izvoditi, ali nam je nekako žao jer vi je toliko volite i birali ste i za hit godine Beograda 202. Slušali smo Judas Priest i Angel, a onda za njima i Blind Guardian, sjajni Blind Guardian sa pesmom Harvest of Sorrow, ne Harvester, to je ipak neka druga priča. Nastavljamo sa grupom Iron Maiden, već sam pričala o nekima koji su debitovali, pa smo slušali njihove balade, kao što je recimo bio Michael Kiske svoje vremeno, kao što recimo bio Sammy Hagar sa grupom Van Halen. E pa ovde nije debitovao Bruce Dickinson, ali se 2000. godine vratio u bend i tada su objavili album Brave New World. Slušamo stvar koja se zove Blood Brothers.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Slušali smo Iron Maiden, a za njima smo slušali Slasha i Miles Kennedy-a i jednu mnogo lepu baladu, pesmu koja se zove Starlight. Slash, sjajan, gde god da svira, zar ne? I ovo je svoje nekako, kako da kažemo, side varijanti, a naravno i kao deo grupe Guns N' Roses, gde je i sada ponovo. Inače, za sam kraj preostavila sam još jednu lepu baladu, jednu baladu koju ste vi takođe birali za hit nedelje, do duše u nešto drugačije verzije. Naime, grupa Camelot je pesmu Don't You Cry snimila u više verzije. Vi ste tada odabrali, odnosno u tom trenutku kada ste izabrali za hit, najviše vam se sviđala francuska verzija. Slušamo ipak večeras englesku verziju pesme Don't You Cry i uz ovu numeru se razilazimo. Družili smo se u protekla dva sata, slušali mnogo lepe balade, uglavnom one koje su stare tu negde 30 godina, uz naravno dva važna izuzetka, jer te dve pesme ste vi poželili da čujete, mislim naravno na grupu Halloween i na grupu Van Halen. Za sam kraj, kao što rekao, Camelot, a ja vam preporučujem da kao i uvek ostanete uz 202. Sledeće nedelje se slušamo u redovnom terminu, naravno, u emisiji koja se zove Teške bojeve od 22 sata do ponoći. Aj, čao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.

Kao što ste čuli, Kiza te neće čekati, ali eto, sačekao sam vas posle hita utorka. Verovatno znate, Party Breakersi su odneli ubedljivu pobedu, volite Breakerse i to izuzetno u odnosu na sve ostale koji su bili, ali dosta o hitu, stigli ste kod Kize. Idemo na onu temu koju smo najavili prošlog puta, ako ste bili s nama, ko nije bio sa nama, evo sad će saznati, večeras smo u parovima, da ne kažemo u saradnjama ili ti kolaboracijama, da onako malo se stručno izrazimo. Za početak, kao što znate, volim da se predstavim i onda ćemo ići sa numerom OK OK koja je urađena u kolaboraciji sa bendom Ničem Izazvan. Nakon toga idemo Lynyrd Skynyrd, Kryptonite.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

David Bowie i Mick Jagger, Dancing in the Street. Za prethodnu sam zaboravio da najavim da nije samo Lynyrd Skynyrd bio u numeri, nego i Three Doors Down takođe, jer kao što rekoh, današnja tema je ono što smo najavili, a to je saradnje ili ti kolaboracije. I evo, krenuli ste da pišete, ja vidim da će se ovo veče preliti i na naredni utorak, tako da vrlo je verovatno da ćemo nastaviti sa saradnjama. Evo, Sinđa piše prvi, kaže, evo ovako, sad će izbori i opet kizu za predsednika i samo iskazi orgovani i za brata doktor Saleta Popovića, veliki pozdrav od Sinđe iz Vršca, ljubi brat, samo jako, kaže. Pa onda imamo Bratislav Dušanić, kaže, jer može Airplane for your love, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj, takođe želimo isto. Gabriela nam piše, kaže, dobro veče, stigla sam na vreme večeras, eto, nikad nije kasno za lepe stvari. Kaže ovako, dobro veče Kizu i svima koji slušaju ovaj radio, ako su i dalje saradnje, a jesu, predložio bih pesmu Shut 'em Up, jer je grupa The Prodigy sarađivala sa grupama Public Enemy i Manfred Mann, veliki pozdrav od Vojna. Vojna, ovo je jako zanimljivo, da, The Prodigy su sarađivali sa mnogim bendovima i sve je to onako i grupama, i sve je to onako u njihovom maniru dobilo totalno novu konotaciju, tako da ćemo puštati to sigurno. Kaže, evo na prvu loptu dva para, kaže Eminem i Dido, pa onda kaže Goblin i iskazi u zagradi, kakav šlicht. A? Vasa Tajčić kaže, Vaso nije nikakav šlicht, nego je muzika u pitanju i tražimo samo muziku i ništa drugo, i ako, zašto da ne. Pogotovo kad su te saradnje u pitanju, ja mislim da možemo poprilično dobar deo mnogo pusa da izvrtimo, ali dajemo prednost, recimo Adele, Easy on Me featuring Chris Stapleton, a nakon toga Paul McCartney i Michael Jackson, Say, Say, Say.

All day, every day, kaže Method Man i ne prestaje da freestyluje na kraju ove pesme Say What You Want, koje je u originalu Texas, ali ovde je ovog puta kolaboracija. Neće svaka pesma biti kolaboracija, da ne kažem saradnja večeras, ali većina, da ne kažem 90%+, sigurno hoće, a vi šaljite vaše predloge ako hoćete, pa ćemo da vidimo da napravimo listicu i za sledeći utorak da bude nekako opet orijentisana ka saradnjama. Naravno, znate broj 064-0202-200, radio 202. Kaže ovako, Desi Kizo, što se parova tiče, imam težak izbor, komšinica i ja. Ili Neil Young and Pearl Jam u pesmi Keep on Rockin' in a Real World. Eto ti odluči, pozdrav tebi i svima koji su uz tebe, Eddie Bajmok kaže. Važi, Eddie, odlučit ćemo i hvala na predlozima. Pavarotti na 4 DVD-a, za svakog po nešto, za sve po malo, ali po izboru Pavarottija. Moj izbor je Cukero, pozdrav Zoran Savić. Kaže, dobro večer, moj predlog, moji predlozi su verovatno Suzy Quatro i Chris Norman u pesmi Stumbling In, Marko nam piše. Pa se onda javlja, kaže ovako, Vladimir, Kizo, probaj da iskopaš iz zaborava neverovatan duo Michael Jacksona i Eddie Murphy-a, Negotinac. O, bravo, bravo, Negotinac, ovo, to je odlična stvar, slučajno sam sad naletao na nekoj playlisti zapravo na tu pesmu, to je nekako pomalo zaboravljena stvar, ali ja mislim da su oni to uradili onako što bi se reklo iz zezanja, žargonski, ali ta pesma nekako opet uspjela da dobije čak i ekranizaciju, da ne kažem spot. Pomenuo je neko sada ovaj Pearl Jam, da, jest, Eddie je pomenuo Pearl Jam, idemo mi na baš njih i numeru Black, a nakon toga idemo na Wombats and Holy Sugar.

Wendy Williams i Lemmy iz grupe Motorhead, Stand By Your Man. Opasna kolaboracija, nema šta. Kaže, pozdrav Kizo prijatelju moj, predlažem kolaboraciju Igor Lazić, Nigor i Vlado Georgijev, pesma Tropski bar. Svim slušalcima ove obožavane emisije želim divno uživanje do ponoći, kaže Uglješa Mirković iz Jagodine. Veliki pozdrav za tebe i za Jagodinu, pa onda Zdravko kaže, hvala do neba za Pearl Jam, za najemotivniju pesmu Black, za ljude koji su propatili u životu zbog ljubavi. Najbolje ste radio stanica sa najboljim voditeljima. Hvala puno na ovome, Zdravko. Iggy B kaže, prvo prenosi sledeće reči Yogi Bear, a što se tiče saradnje ili kolaboracije, mogu da kažem samo jednu reč, Gorillaz plus Vojne, prvi među jednakima nedostaješ. Ja se slažem sa njegovim rečima i hvala za Adele, pozdrav od kolaboracije Iggy B and Yogi Bear iz Stare Pazove. Pozdrav i za vas i za vašu kolaboraciju. Kaže ovako, Kizo majstore, 15. septembra predložio sam Elton John i Eric Clapton Runaway Train. Da li je ova numera našla mesto na današnjoj playlisti? Pa morat ćeš, Gojko, da ostaneš do kraja sa nama pa da vidimo da li će biti ili ne. Imamo još čitava, boga mi, pa ako računamo da je sad 9, pa eto 3 sata. Mislim da će biti dovoljno. Da vidimo da li će biti. A ako ne, svakako, rekao sam već, prelićemo sigurno nešto od tih saradnji i za naredni utorak, tako da ako ne ovog, bit će sigurno sledećeg. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, predlog za saradnju, Mile Kekin, Darko Rundek, Trening za umiranje. Običan predlog, Iron Maiden, Fear of the Dark. Predlog za neku buduću temu, pesme sa brojevima u naslovu. Hvala za Three Doors Down i Lynyrd Skynyrd i za Pearl Jam, Đole iz Rume kaže. Pa možda ni to nije loše, pesme sa brojevima u naslovu. Možemo i to da u onaj folder stavimo tamo pa da napravimo neki poseban kutak i neku posebnu emisiju za to. Aleksandar Savić kaže, zdravo Kizo, Coa je opet lepo za emisiju, Knezi Rambo, Djede Niko, odlično, da. Ili Vudu Popa i Ice, Nigrutin Bleon, kaže, haha, pozdrav za sve ako se negde uklopi. Pa eto, sve što si naveo sada se uklapa upravo u ove kolaboracije. Kaže, pozdrav Kizi i svim slušalcima, ako može, The Way It Always Starts, Mark Knopfler i Gary Rafferty, to kaže Nemus. Nemus se, zašto da ne. Kaže, ima lepa reč na srpskom, saradnja s kolaboracija, mislim. Imamo, kaže Batali, imamo i svoj jezik, pa non stop govorimo i saradnja i kolaboracija, da budemo malo, eto, rečiti i za neke ljude koji vole tako. Na kraju krajeva, dosta vas piše ovde kolaboracija. To je mene onako iznenadilo. Ko zna, možda sve akademici slušaju. Ajmo mi ovako, idemo na Andreu Borčelija zajedno sa Ed Sheeranom, Amo Sol Tanto Te, a nakon toga Mike Shinoda sa Chino Morenom iz Deftonsa and Machine Gun Kellyem, Lift Off.

Iz Salvation, kratka, onako, ali ubitačna pesma. Sviđa mi se ovaj predlog Nemosa, što kaže The Way It Always Starts, Mark Knopfler i Gary Rafferty, to ćemo da nađemo sigurno. Kaže, dobri ste kao i uvek, ne menjajte se i hvala mnogo, Stevan Patričević, tako kaže, jeste da. Stevo, hvala ti puno na tome, trudit ćemo se da se ne promenimo. Iskaže, davaj Beastie Boys, Sabotage, ima sve da nas digne, kaže. Milorad, pa... Bilo je, da, što kaže Bane, stvarno smo puštali, ako smo neku pesmu onako, što bi se reklo, izlizali, onda smo tu. Ali zašto da ne, ajde, pustit ćemo i to opet, samo da bar malo napravimo razmaka, da ne bude da se toliko ponavljamo. Evo ga Vudu, kaže, Anglosaksonci recimo ne koriste više reč collaboration, već duže vreme je popularna skraćenica collab, koja se masovno koristi. Ja sam neka druga generacija, pa mi je omiljeni termin feature, tako, ili pun naziv feature presentation, koji je ujedno i naslov pesme Cypress Hill-a na albumu 4. U suštini ipak ne pravim razliku, svake generacije ima neke svoje termine. Pozdrav Vudu. Ovo je jako lep jedan odgovor diplomatski, tako da usvaja se Vudu. Svaka čast, stvarno lepo, lepo napisano. Evo, Saša kaže, pozdrav Kizo, evo za početak par neočekivanih spojeva sa svetske scene za koje se ljudi iznenade kad ih čuju. Michael Jackson i Eddie Murphy, to je ono što smo pominjali ranije. What's up with you, to je 93. godina. Većina ljudi zna da Eddie Murphy dobro peva, ali malo ko se seća da je kralj popa lično došao kod njega u spot i pevao prateće vokale. Spot je bio opšta psihodelija sa letećim notama i mirovnim znakovima. David Bowie i Ricky Gervais, Little Fat Man i serije Extras 2006. Ima to čak i smisla, zato što se skoro pojavio neki snimak Ricky Gervaisa koji inače komedijaš, da ne kažem glumac, koji je ovaj pevao, i jako je zanimljivo to da su ga ljudi poredili upravo sa David Bowie-em, da jako liči na nešto što je David Bowie radio tada. Ja mislim da se radi o ranim 80-im godinama, ali Saša, verujem da ti to bolje znaš. Kaže, ovo je jedna od najsmešnijih i najluđih saradnji u istoriji pop kulture. Ricky Gervais iz serije Office, naravno da, nagovorio je Bowie-a da se pojave u njegovoj seriji, gde Bowie sedi za klavirom u klubu i u sekundi izmisli brutalnu, duhovitu pesmu u Rickyjevom liku, dok mu ceo klub peva prateći vokale. Čisto savršenstvo, pa da, to liči na nešto što bi oni mogli da urade. Ozzy Osbourne kaže i Miss Piggy, Born to be Wild iz 94. Da, dobro čitaš. Prince Tame, čovjek koji je odgrizao glavu slepom mišu, snimio je duet sa popularnom prasećom lutkom iz Muppet Show. Miss Piggy peva prateće vokale i flertuje sa Ozzyjem, dok on grmi u svom prepoznatljivom rock stilu. Spoj koji niko na planete nije mogao da predvidi. Apsolutno, ali apsolutno. Nekako se ono baš... baš nisam se nadao da tako nešto može da se desi. Kaže, pozdrav Kizo & Company, saradnja Mortal Kombat Biške, hit Tino, kaže, eto, imamo domaćih saradnji poprilično, to je ono što mi se sviđa, da napravimo neki balans. Kaže, pozdrav Zoki, evo predloga uspešno saradnje Put Your Lights On featuring Everlast. Aha, Bok iz Majdanpeka. Put Your Lights On featuring Everlast, a to je Santana, jel tako? Jeste, da. Da, sećamo se stvari i zašto da ne, uvrstit ćemo i to. Ingvi i Ripper Owens, Mr. Cowley, Ljubiša iz Bačke Topole, bolji od Ozija, kaže, dobro. Zoran Savić kaže, lepo saradnju su nam priuštili Vlada i Bajka, otpevavši pesmu u Beogradu sa Gagom Nikolićem, Borom Đorđevićem, Draganom Bjelogrlićem, kao i U-Rock selekcija za milion godina. Zoran Savić, jeste, slažem se, to su sjajne pesme, antologijske, da ne kažem evergreen. Idemo mi sad ovako, Mark Almond and Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, naravno da. Pet Shop Boys and Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Idemo.

MC Hammer sa njegovom numerom Prey, iako je Can't Touch This bila nekako njegova najveća pesma, odmah iza nje može se reći da je ova Prey. I nekako su svi bili u čudu kad je MC Hammer izbacio ovu stvar, čak su smatrali da je suviše blaga u odnosu na sve ono što je tad taj crnački pobunjeni mentalitet mogao, odnosno trebalo da pruži. Evo, kaže Saša Kizo, potpuno si u pravu za Ricky, Ricky Gervais je 80-ih godina imao svoju novotalasnu pop grupu koja se zvala Seona Dancing. Izbacili su par singlova 83. godine, a Ricky je tada opasno furao imidž, šminku i frizuru u stilu novoromantičara i ranog Davida Bowie-a. Čak mu i glas u tim pesmama zvučao baš kao Bowie. Nisu napravili neki veliki uspjeh u Britaniji, ali su, pazi sad ovo, bili mega hit na Filipinima. To je nešto kao u onom stilu Searching for a Sugar Man. Ricky je još 80-ih bio opčinjen Bowie-em i bukvalno je ličio na njega, pa mu se 2006. godine u seriji Extras ostvario životni san da ga Bowie lično zeza za klavirom. Pa da, on kako je mogo ikako da se upozna s njim, to je onda bilo kroz zezanje, verovatno. Imamo ovako, kaže, gori uši, Winnetou i Kud Idioti, Turbo, Katoliko, Peste, Balkanika, recimo. Le Cr Le Miau. To je u potpisu Le Cr Le Miau, koliko čuo, ovo nisam čuo. Dobro, kaže, kad smo kod domaćice, imamo i ponor benda Trigger sa Futuringom, znači sa Milutinom Jovančićem, je li tako? Fenomenalna pesma, ali možda malo poduža za format emisije Negotinac. Što bi se reklo, ispitaće to Trtović, pa ćemo da vidimo. Ako je preduga, možda i ne možemo da je pustimo, a možda i možemo. Ja ovaj kažem, žao mi je da na uštrb nekih pesama pustimo jednu, za čije vreme možda možemo da pustimo tri, ali ako je već remek delo, ako je dobro, zašto da ne? Dragoljub Pantić kaže, pozdrav Kizo, Zmaju od 202. Hvala za antologijsku muziku i sve naše divne slušalce. Kolaborantski predlog, Kors and Bono, Summer Wine, Panta Kraljevo, kaže. Hvala tebi za ovu lepu poruku i tamo ćemo ovo da ubacimo u taj folder. Onda je Mina, kaže, čao, čao, Linkin Park i Chris Cornell, Crawling, kasno sam se uključila, možda je i bila, pozdrav. Nije bila, je, mene samo brine, ne znam da li postoji audio zapis negde zvaničan koji je objavljen. Ja znam da je Chris Cornell njima gostovao na koncertima i da postoji live. Ako negde možemo da nađemo taj audio zapis da je objavljen u nekom formatu, pustit ćemo, zašto da ne. Pre nego što to uradimo, idemo na Freddie Mercury-a and Montserrat Caballé i Barcelona. Velika, velika stvar. Nakon toga, Aerosmith and Youngblood, My Only Angel.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

Blows Your Mind, Drastically, Fantastically, kaže Prodigy, Diesel Power je numera, a inače gostovanje je Cool Kid, MC Cool Kid, jedan od, kako kažu, najboljih MC-eva iz tog perioda, taj old school hip hop, nekako neverovatno nije potpisan na izdanju, ne znam da li na originalu, negde verovatno postoji kredici, jer mi je nekako baš nezamislivo da Liam recimo to propusti, ali recimo možda bi to Voodoo mogao da zna, ko zna, možda čak ima i na originalu. Aleksandra kaže jao, a Jason Donovan i Kylie Minogue specijalno za tebe, hvala na divnoj muzičkoj potpori dok zavijam sarmu. Ma stvarno uživam, kaže pozdrav Aleksandra, i čak smo dobili i srce. Eto, ja mislim da će uz ovu playlistu i sve ove duete, da ne kažem saradnje, i ta sarma da ispadne fenomenalna. Tvoj duet večeras je sa sarmom. Eto, zašto da ne. Stojanović Siniša kaže hvala za Fredija i Montserrat Caballé, kao da je moja želja. Pa da, to je nekako smo uspjeli da uđemo u tu mantru da sad više ne morate ni da pišete, već znamo otprilike šta želite da čujete. Evo ga, Siona Dancing, Bitter Heart. To je ono što nam je poslao Saša, kaže kad pogledaš Ricky Gervaisa iz 83. godine u pesmi Bitter Heart, ona šminka, zalizana kosa, kaput i onaj stav dok gleda u kameru, pa lik je doslovno ispao iz Bovijevog spota za Ashes to Ashes ili Fashion. Što je najjače, Ricky je tada stvarno mislio da će postati nova velika svetska zvezda, pop zvezda, a na kraju je završio kao komičar koji pravi najluđe serije i sprda se na sopstveni račun. Pa dobro, to jeste, na kraju krajeva mislim da je postao čak i veći nego što ikada mogao i da bude u muzici. S obzirom na to da je napisao The Office, glumio toliko sitkoma i toliko uradio scenarija, ali to je neverovatno. Dobro, evo ga i Voodoo, znao sam tačno da će da se nađe prozvanim. Kaže, večno nedostajuće Alaja, pevačica, plesačica, glumica, multitalentovana umetnica, more than a woman. Predlažem We Need a Resolution sa Timbalandom, nego neko pomenuo i Tupaka. Pozdrav, kaže Voodoo. Možda ga niko nije pomenuo, ali mislim da ga mi jesmo uvrstili u ovu playlistu, ali morat ćete da ostanete s nama do ponoći da to saznate. Dok to ne saznate, idemo na Eminema featuring Elton John, Stan, uživo verzija. Nakon toga Struka plus jedan featuring Kate.

Lady Gaga i Bradley Cooper u numeri Shallow. Inače, za film Star is Born, jako emotivan film, moram da priznam da nisam neki baš ljubitelj ovaj drama, ali ovaj film onako toplo preporučujem i jako me lepo iznenadilo kako Bradley Cooper zapravo peva. Uglavnom glumci umeju da pevaju, neki malo manje, neki malo više, ali Bradley Cooper se i tekako dobro snašao i znam da su ljudi govorili da bi trebalo da ima i muzičku karijeru pored glumačke, ali verovatno čoveku to nije ni potrebno s obzirom na to koliko je zastupljen u filmovima. Petar Nićiforović kaže: srdačan pozdrav najboljoj radio stanici, lek ste za dušu uz 202, sad sa suprugom pravimo laki kolač sa kruškama i breskvama, sa 202 se i jelo lepše sprema, kažem. Može li Rene i Renato? Peter iz Rume, pozdrav. Pero, svaka čast i tebi i supruzi, i lepo je to što pravite kolač sa kruškama. Nekako izgleda da vas inspirišem ovom muzikom da budete onako kulinarski nastrojeni večeras. Sa sarme smo došli nekako do kolača, odnosno do kolača s kruškama i breskvama. Ko zna šta ćemo još do kraja večeri da... Da, evo, kaže Bane, preskočili smo pečenje, tako da možda se neko još javi i kaže: evo, mi spremamo pečenje. Ali dobro, za to treba malo više vremena, tako da verovatno ljudi kreću i završavaju ranije sa tim. Evo, kaže Dragoljub Pantić: može i Luciano Pavarotti, James Brown, It's a Man's World, pozdrav. I ide to u onaj folder, kao što smo već rekli. Evo ga, Cool Kid je akreditovan na dva načina. Naravno, javio se Vudu, osjetio se prozvanim, a i ja sam onako bocnuo. Kaže: vocals, performance, Cool Kid, songwriting, Kid Thornton and Liam Howlett, tako je. Samo mora da se otvori buklet unutar CD pakovanja. Kreditovao ga je dodatno izdavač, kreditovan je zadnjoj strani pakovanja takođe, ali za ono drugo jewel case izdanje malo nabuđenije. Inače, to je namerno urađeno malo diskretnije, jer je krenulo tako što je Liam telefonom zvao Kita da ga pita za dozvolu samplovanja Ultramagnetike MCs, što je dalje kroz dobar razgovor i dobru priču spontano dovelo do saradnje na pesmi Diesel Power. Pa da, ja sam pristalica toga da se sve saradnje najbolje dese kad su spontane i kad su onako neusiljene. Kaže: nikad ne kvalifikujem rap kao neku lošu muziku, moje društvo starih rockera to često rade. Za mene su muzika vredno je po kvalitetu, nikad po žanru. Bio sam bubnjar profesionalni pre 20 godina, svirao sve što se traži. Da, muziku niko nije savladao u potpunosti, ovo su sve pokušaji. Pa jeste, vrlo verovatno nikad ni neće. Ne možemo ni za koga reći da je savršeno to, je li tako? Ali to je negde i lepota umetnosti. Evo, kaže Saša: za ovih sat i po si pustio čak nekoliko mojih predloga koje sam slao, a možda bude još koji. Pa ja bih rekao da se to verovatno slučajno potrefilo, zato što se desi često da tražite iste, da ne kažem, slične ili konkretno iste predloge. Kaže: u sljedećem javljanju očekuje jedan kratak naslov pesme od svega 156 reči. Inače, možeš pročitati naslov pesme Christine Levin, koje sam juče slao dok čitaš ovaj gigantski naslov. Ne znam da ću moći to, ali ajde, pokušat ćemo. Evo ga, kaže: ćao Kizo, predlog za kolab Bora, Čorba i Bajone, Boli me mrak. I ako može, najava za berzu ploča u Somboru, subota, Budabar od 10h, pozdrav. Upravo smo to učinili, rečeno, učinjeno, čuli ste. Budabar, dakle u Somboru, 10 časova, berza ploča. Lepa stvar. Idemo na Del Arno band Marija. Nakon toga Dejan Cukić i Johnny Štulić, Mokre ulice.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ed Sheeran, Bad Habits, ali ovog puta featuring Bring Me The Horizon. Ovo je jedna jako neočekivana saradnja, ali izuzetno, izuzetno delotvorna. To je ono kad spojite pop i jedan metalcore band, onako, i dobijete ovakav neki recept. Mada, u poslednje vreme ovo je poprilično onako negde uzelo maha i sve više i više bendova upravo imaju ovu recepturu i dobro prolaze na svetskoj sceni. Evo, kaže, uff, Sale, nema šanse da pročitam ovo. Kaže, evo ga, ceo taj gigantski naslov koji drži Guinnessov rekord sa 156 reči. Reč je o pesmi grupe Chumba Wamba, koja, verovo ili ne, traje svega 50 sekundi, a naslov 3 minuta. Nemam ja, svako tebi čas, prvo što si ti ovo sve iskucao, samo da ti ja kažem, ali ja ovo da pročitam u program sad nema šansa. A i vrlo verovatno ću omanuti. Tako da, znaš šta, ja ovo mogu da fotografišem i jednog lepog jutra da ustanem i da naučim i onda dođem ovde i izdeklamujem. A to je jedno lepo jutro, ko zna da li će se ikad desiti, ali stvarno svaka tebi čast kako si uspeo ovo sve da iskucaš. The boy bands have won and all

Copists and tribute bands and TV talents show contestants, neću više ni da pokušavam. Ne, tu ćemo da stanemo. Kaže ovako Đorđe, dobroveče Kizo, može li Bloodhound Gang featuring Willy Velo Something Diabolical? Pozdrav s Fruške, pozdravi za tebe, ide u onaj folder i to će vrlo verovatno ići već u narednu emisiju. Kao što rekoh, prelićemo nešto iz ove emisije o saradnjama i na naredni utorak, jer ih zaista, zaista ima mnogo. Kaže, bila je lepa saradnja Propeller Head i Sirly Bassy u pesmi Repeating, Zoran Savić. Jeste, to stvarno jeste. I to ćemo pustiti. Stara, dobra, što bi se reklo. Pozdrav Kizo, tu sam uz vas, samo da se javim, šta god pustiti, vi ste pobedili. Ja više volim domaće izvođače, na primer Kolje, Grobovlasnici, sve će biti dobro, Ljubičice, Peca taksista, Niš. Peco, drago mi je da si sa nama, ne znam da li si opet u vožnji ili ne, ali bar si na talas. Na frekvenciji 101.4 u Aranđelovcu vam se mešaju, kaže neki narodnjaci, Jelka Aranđelovac. Pa ne znam, možda je do nekog prijema. Ko će ga znati, mada narodnjaci vole da se mešaju sve i svašta. To je nekako već postalo uobičajeno. Kaže, slušam vašu emisiju, idem na probu za koncert i uživam, da li može nešto od Aerosmith, Bojan Marović. Bojan Marović sluša i pita da li može nešto od Aerosmitha. Ja mislim da smo imali smo Aerosmith i Young Blooda, jeste. Da, imali smo to već u saradnji. Tako da, Bojane, srećno na koncertu svakako, ali ćemo morati da ispunimo tu želju za naredni utorak. Idemo ovako, B.O.B. Airplanes featuring Hayley Williams, nakon toga Aaron Jones, Take Me Away.